0: هغه رسنه چې دوی په خوخه کار کوي او د دوی هغه تبلیغاتي کمپاین برخه ده د وګړو د لخوا تمویلږي او نړیوال بجټونه زمو رسنوی ته په خاص ډول راډیوګانو ته په ولایتونو کې اکثر د نړیوالو بجټونو لخوا دوی تمویلږي او تجارتي او بالکل تجارتي اعلانونه دي چې هغه کچه ډېره حقیقت شوی.
1: محترم زواک صاحب منگ افغانستان ذکر کو استاد پشورو کے مشکلات ذکر موقعو اس پنزو کالو پمود کے طالبان خپل مطبوعات رسنئی یا پر رسنیوں کی شخصیتوں نے پیدا کری دی او دا خبر اس پٹ نہ د پاتے پا افغانستان کے دن خوشتر ایشیا گا پائے کی بزرگن ڈالرا خرچہ کی او یو خاص اینگل نا خپلا تبلیغ چ دیا گئی خود دی ترسنگ ہاگو دا سے شاید خلقم پیدا کر دے چیاگا ساس پشان آزاد فکر لرون کی خبریالان یا دا خبریال توپ چکم چوکاٹ ڈے پے کی کارکن کی خبریالان کم چی اوپے دسے بتا سے وہان سے کرو کو کار کئی نو دغه ډلی یا رسنی چې دی د هغه ذهنی توګه د مشکلاتو لپاره په دغه سوشل میډیا باندې هم د طالبانو د لارې تمویلږي او هغه یو تکلیف سبب دی یا نور کوم مشکلات پیدا کوي. دا چې تاسو کنفرم کولای شئ موږ په ولې شئ چې دا شکایت سم دی ځینې خبریالانو چې اوس طالبانو په بهر هیوادونو کې خلق نیولې دی او هغه خبریالان افغانان چې د افغانستان په موضوع یا د جمهوریت په موضوع باس کی هغه ته شخصي مشکلات جوړي.
2: دقیق معلومات نه لرم چې څو د یو مشخص موارد را سره، لیکن په ټولنیزو رسنیو کې دغه بحث دی او مدینه را روان دی د خبرې کیږي چې د کارونه تاسو یاد نکی هغه کسان چې فعالیت کوي هغه ته ستونزې پیدا کول او دا هغه په خوا کې داسې کسان هم دوی کوشش کوي چې تمویلی کی او خپل هغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې هغه ژورنالیستان چې بهر دي د هغې په مرسته پر مخ بوزي. نو دا شیان شته دی، لیکن زه دا کنفرم کولی نه شم چې څونه دي، ځکه مشخص واقعات پېښې راسره نشته دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا یو جدي بحث روان دی چې دغه رقم کارونه کېږي، مشکلات هم شته دی او دغه په خوا کې دوی یو تعداد خلک ویل کېږي چې البته دا کار په خوا جمهوریت کې چې یو تعداد خلکو ته تمویلېدل په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک کې په ټویټر کې په نورو کې او هغه یو تبلیغاتي کمپاین پر مخ وړو. اوس هم دغسې یو سلسله شکایتونه شته دی، بعضې لیستونه تاسو که لیدلی وي بهر راوتي دي، خو په هغه باندې خلک ډېر شک لري، ځکه هغې کې داسې کسان هم شته دي د هغې شخصیت داسې دی چې هېڅ سړی یقین نه شي کولی چې هغه د ګواکې طالبان نه پیسې واخلي او د هغې کمپاین دې پر مخ بوزي. نو هغه کېدای شي یو ډیسانفورمیشن وي، خو دغه بحث په رسنیو کې شته دی او کاملا امکان لري، ځکه ټول حکومتونه دا کار کوي، پخوا حکومتونه هم دا کار کاوه او اوس هم بالکل دی. یعنی دوی ډېر زیات کوشش کوي چې رسنۍ په داخل کې کنټرول کړي او د داخل نه بهر د خپل انفلوئنس ولري، ځکه دوی یو ستر تبلیغاتي جګړې سره مخ دي. دوی کوشش کوي چې د خپل انزور سم وښيي او د مخالفینو سره په رسنیز ډګر کې هم دی هغه ته ځواب ویلی شي. نو دا خبرې چون استخباراتي معلومات وایي چې ولري،
1: آیا پرسنیو پابندی لگولو سرا دا مخ پٹول امکان لري په وسنی اثر کې؟ زواک سے بزب یو مثال ہوئے متاس دری وڑا پو ہے دن نشل کا لمخ کے یا لگ زیادہ مدمخ کے پا منظری خطیس کے رسنی دا سے وی لکا امامان ہوتا لیکل شوی خطبه چې باور کول کې دی ټلویزیون باندې با خبریال راغې او د شاهانو او شاهزادګانو د ناستې ولاړې کسې به کولې ولستا. بیا یو انقلابي سړی پیدا شو چې خپل پلار هم د خپل پلار نه په زور حکومت نیولې وو، پلار یې لندن ته تللی و، چلته لاړ د شپې کودتا وکړه. دا د قطر د شاهزاده ذکر کوم، خو هغه د نورو انقلابي ګامونو سره یو بل ګام هم واغسته چې په یو سل شل میلیونو ډالرو باندې یو ټی وی خلاص کړ. دغه ټی وی نیم وو الجزیره، او الجزیره د راتګ د رستو سعودي عرب، مصر، ایران، قطر او بخی عراق او یوشمیر هیوادونو مشران لاړل په دپسې دا تسکه دا دي سخلاص کړی دي د شپې خلک ناسي جنگونه کوي په موږ باندې باسونه کوي زمونږ کمزورتیا نه بیانوي خلکو دا خیال چې دا به موږ لګړ کې خو و شل کال وروسته خلک دا فکر کوي چې د الجزیره چې کم کردار د منځري ختیځ په پرمختګ کې ادا کا شاید دا په سلو کالو کې نشا ادا کړي دا معنی دا چې خبر پټول سره مشکلات ختمې دي شي ادا خو ما مثال وویل په افغانستان کې بده داسې یو کې چې خبر اعلان به د مرې نه غونې شنو خپل
2: ټیکنالوژي په اوس کوم حالت کې چې دا څنګه معلوماتي ټیکنالوژي او انټرنیټ او دا ارتباطات کمیونیکیشن په ټیکنالوژي چې څومره پرمختګ کړی دی اوس ممکن نه ده چې څوک شی پټو ساتي اوس ته کولی شي تلویزیون سانسور کړي لیکن هر یو کسر یو تلویزیون دی هر موبایل یو تلویزیون دی حکومت د طالبانو کوشش کوي چې هغه هم سانسور کړي لیکن نشي کولی ممکن نه ده ټول خلک بهر دلته ارتباطات لري دوستانې دي خپلوانې دي یو څوک نه یو څوک پیژني نو که خپل د غیزی نه نشرات نشي کولای د غیزی نه اطلاعات بهر لیږي په دې خاطر باندې اوس دوی چې څه کوي فقط خپله بدنامي اضافه کوي اوس دا وخت نه دی د عصر نه دی نه په اوسنۍ ټکنالوژۍ کې او د پرمختګونو کې دا ممکنه ده چې ته دې د خلکو نه اطلاعات پټ وساتي بند وساتي ستونزمن کولی ضرور شي لیکن ته مطلق نشه کولای چې
1: نشه کولای ښه
2: تاسو وګورئ په هر کې کوم رسنۍ دي تلویزیونونه دي یا څوک ټولنیز رسنوي کې خپل کار کوي هغه د افغانستان د نورو اطلاعات نشري یو پیښه جوړي یو خبره جوړي که فوراً هغه نه خلک نه خبريږي نو سبا نه بل سبا لازما خبريږي چې د اصلي خبره څه وو د پیښه
1: محترم بہان صاحب سوال جدید اگر غوڑا مسباس پہ حکم ڈیر مننا تاثر بانے میں لگ انتظار وہ کر سر نہ کہ میں باس کڑے وہ خو خبر شہرانہ بہان صاحب تاثر بدری ضلع ذکر وہ کہ چھ دا افغانستان نہ وطل رست ہوم تاثر وہ ڈیرے افغانان خبر اعلان کہ خزی دی کا نران دی آغا پہ یوش میں داس ہی وادن کی جون کہیں چل تک قانونی اسناد و مشکلات ہم لری اور نور مشکلات ہم لری زغواڑم کتاسی من په دغه مشکلاتو دغه خبر اعلانو خپل مشکلاتو په نورو پوه کوي څه قسم مشکلات دي او په دې کې نړیوال څه کولای شي او د نورې چې کمیداری دي لکه د امسو په شان د خبر اعلانو د رسنیو د ملاتړ سازمان دوی څه کولای شي تاسو دې نه غواړئ سو مننه ګونی رای صاحب تیر پنځو کلونو کې رئیس اعلانو
3: چې شمیر خبر اعلان سي دلته په ګاونډي هو دونه کې په خاص توګه پاکستان کې مجدي واقعاً سخت مخامخ دی آٹ ہم دوست دم گڑے تاست ویل اسم سے بھی پخ پلو کرونو کے بان پاتے دی پخ کرونو کے یعنی اگر حابس دی لکور نسی واتای یعنی فکر اوکے تیا اسرائی دون اخ پلو واکی ونل لیسی وات لکور او واتای نسی نو عطس جوان دا بشری اقون اصلا نستا بشری اقون دی پولان دی سوی خبریران تی دقی شل و کلو که دی بیان لازدهی سخا دفاع وکرا دم گره لسخت بدبخته سر مخامخ دی دون بی ازت بی ازت سوسی تی اینامون پیتا کل کی گی آیا دا پا کم کتاب که دا سی و خبریال تی قلم پا لاز که و شل و کلو دی افغانستان رسانه که کار کرده و دفاع کرده و آیا و دستمر دی آیا امداغه و گت امداغه و چی و گونه و دونه که دیشان ستون سر مخامخ سی وقت تی او کس یا خبریال سونشی که ولی تر تر پس لار که دوی پخلا اسپتال پولی یا تر روختون پولی لار سی اگا چه جون دا وقت سی دای نشی که ولی اخپل زوی تا پس لار زدکل زمینه برا برا که اخپل نور تا زدکل زمینه برا برا که اگا ورتا نشی که ولی چه سی صلاحیت نستا افغان در تا پر اسمیت سکنه پیزنی بخاص تو که پاکستان که خواه اصلا نپیزنی پی ایران که نپیزنی تا از تخبلا معلوم بنده در رسانه که یه مونگه یا تصوری اخیستون که یوسی کبیری اغا وفات شو فکر رو که دا دا چومن سخت خبره ایسی وست دم گرای دیگه کورانی لسخت سر مخامخ دی آیا دا جفا نده یا ظلم نده آیا موږ هم دی ورځ ته فعالیت کړی وه هم دی ورځ ته موږ سبق ویلو هم دی ورځ ته فعالیت کړی چې ورځ نه ورځ موږ په داسې شرایطو کې گرفتاره شو نه دا ژوند نه ده دا هسې سا ایستل دي ژوند نشته چې ژوند کې اصلا باید څوک ازادي ولري
1: بهان سے محترم یو خدا مشکل نے جتاسی ہوئے لو بہار تنشت للے دا نیولو ویارا دا دا پیغورنو ویارا دا وغیرہ وغیرہ خود دینا پرتا دا جوان خو تیرولو دا پارا اوبا خوراک جامع پیزار یوشیان پکار بھی دا بیا سنگا دغه دغه مشکلات څنګه تاسو خپل دی وخت کې دغه هغه څنګه حل کوي
3: ګورې بونی رئیس دغه وترو یو کال رئیس نه هغه افغان کډوال لکه مقدمه و انځه هغه افغان کډوال چې دلته پراتو چې ته دلته زیګیدلی و دوکانونه او اټې دلوګي هغه دوکانونه په وترل جریمه کیږي نو دا خبران چې پس له ځینې ډېره کمه برخه یې چې کار کولی شي هغه هم په پټه باندې کار کوي یا سبزي منډي کې کار کوي یا په دوکان کې شاګرد دی یا په هوټل کې شاګرد ده خو ډېره کمه برخه یې ځینې نورو ته له بهر څخه تمویلیږي له بهر څخه سپورټېږي نو که چېرې هغه سپورټ نه وي دوی په واقعان دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي همدا اوس هم له مرګه بدتره دي په یوه اپارتمان کې چې دوه کوټه ایز اپارتمان په کې کډرې کورنۍ په کې وسیږي دا له سختې نه دي حتی دا هم ویلی سم چې افغانان یا خبریالان چې هم اوس دم ګړی چې ویزه قانوني ویزه په لاس هم ولري چې کور په کرایه نه درکوي واده افغانې نو فکر وکړئ چې تر دې حاله افغانان دلته ذلیل شوي په خاص توګه خبریالان
1: محترم بہان صاحب نړیوال رسنۍ د ملاتړ سازمانونو ستاسو مشکلاتو خبر هم دی او کار هم کوي او هغه ته پام هم دی خو بیا هم زه غواړم ستاسو په اند ستاسو په شان د خبریالانو په ژوند کې لومړیتوب به دا ملاتړ سازمانونو سره ورکی یو ټکی که تاسو غواړئ چې د پاغې باندې زیات تمرکز وکړي باید هغه سمې
3: بنیرای صاحب دلتا پنگ غاگ استل ستا دیخ کاغاز پر مخدی عملی کار نه دا چلی دره دلتا یا دالا چی عملی کار خو نم دره دلائی بل دا سی دیتر سنگ دلتا دی پاکستان حکومت پا دیشانو غاگ نگروی یونیسیار پا وار وار غاگ استلائی دا چوائی غاگ می دوری دلائی پا جز نه چی وزدی عبیدی صاحب را تناس دلتا مخامخ دا نه عبیدی صاحب دا ټولنه څه دا چې همسو دا چې یو دا هلته غږ ایستل کېږي او یو څه ناڅه غږ ایستل کېږي نور خو ما څه چا غږ نه دی لیدلی نه مې اورېدلی یونیسیار په بار بار غږ باسي نړیواله ټولنه غږ باسي اما څوک د توګه نه پیګروي
1: دما مقصد جهان صاحب او بخښه بہان صاحب او بخے ټولنو خپل مشکلات هم وی او دا سازمانونو چې دی ز خپل د داسې مشکلات هم تر شیم د دې په ځای شخصي مشکلات هم خبرې د غک پورته کول فشار پر راوړل د مشرانو سره ملاقاتونه کول د دې نه پرته د کل نه کل مالک هم کوم هم کوي خو دې دومره وس نه وی چې یو سړی په اسلام آباد کې ناشته او غته وچ تجارت او خجو راشه فرانس ته یا جرمنی ته یا امریکای ته یعنی هغه خپل قوانین او مشکلات لري یو پروسس وي زما پښتنه دا وکړه لنډو ټکو کې جواب راکې که ستاسو په شان خبر اعلان تاسو ته مانند دا ټول خبر اعلان نمندګي باندې راته وای یو ټکی دا چې اغه تا د رسنیو د ملاتړ سازمانونو لمړیتوب ورکی لازم دی به خبري خو بیا هم زه غواړم که تاسو تکرار وای هغه ستکې دي چې دوی ورته لمړیتوب ورکی ساسي په مشکلاتو کمیدو کې هغه ستکې وي
3: لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي دغه منجنی قدر دغه بدبخت ژوند وژغوري یا څه که چېرې واقعا خبریال وي کار یې کړی وي هغه باید وباسي له دغه حالت وځي دوی مجازه لري دوی بچیان هم اجازه لري لکه دا نړۍ نور ماشومان غوندې سبق وایي درس وایي 15 کاله کېږي د خبریالانو ماشومان له زده کړو پاتې دي له 15 کاله کېږي چې وتای نسي له کوره دا خپله لومړیتوب باید د افغان خبریالانو ته دغه ورکړي سره دغه بدبختۍ نه څخه وژغوري
1: سمه ده یو بل پښتون ساسې نه کوم بیا به زه تاسو یو د زواک سیب او د محترم عبیدی صاحب نه دو پښتون نور هم کوم خو تاسو یو پښتون بهان صاحب تاسو دا دومره مشکلات کې چې وخت یې روایت یو خبریال یو د خبریال د پښتنې په بنیاد پوهیږي خو بیا خپه نشي رانه د دې نه خبرې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي ډېری افغانان خبریالان چې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي مالې دلی دي چې هغه کله په کونړ کې کله په کابل کې میان خوري، په کونړ کې د باغ سره د ګل سره تصویر وباسي، کله په هغه بره په بدخشان کې ولاړ وي، کله په هغه دغه تللی وي د اتڼونه کوي په پکتیا کې خبریال او وایي چې موږ رالو دا هیڅ مشکل نشته دی، خوراک کوم کو میان مو خوړل، عکسونه مو واغستل، ګلونه مو شوکول، وایي چې لالو بیا هم رالو مشکلات نشته دی. تاسو ولې نه ځئ بهان صاحب؟ دغه مشکلات خو هغه وایي چې نشته دی، خبریالان وایي په خوا اوس نشته دی.
3: بنیرای صاحب زه د ما په انصرا زه دغه ستونزې چې دلته هم د اوس ګالم یا نور خبریالان په ټولیزه توګه ګالي، دغه نسبت د هغه ژوند نه چې په افغانستان کې ده ترجیح ورکوم. دا ولې په څه چې درسته ده په افغانستان کې به ټولو کسانو ته غږ نه کوي، اما زه تاسو په زغرده وایم هغه کسان چې په واقعا د تعدید لاندې دي هېڅ بل ډول افغانستان ته نه شي تلای، او که چېرې افغانستان ته لاړم سي دوی یا جیل کې به واچول سي یا به هم ووژل سي. دا په خپل یوه لویه ستونزه ده چې خبریالانو او د هغو کسانو په وړاندې پرته ده چې په واقعا ستونزې مخکې پرتې دي او هغه دوی په واقعا هم تهدید دي، نو زه داسې فکر کوم چې هغه کسان چې نه غواړي افغانستان ته لاړ سي هغه واقعا په افغانستان کې ستونزې لري، په افغانستان کې تهدید لاندې دي، او همدغه ژوند چې دلته د ستونزو ډک وطن ده دغه ترجیح ورکوي نسبت دې چې افغانستان ته لاړ سي. او راغم ته چې دمګړیا ټوریزم تاسو وایم په ټوریزم توګه په افغانستان کې رښتینی خبریال د ګوتو په شمار پاتې دي، دا ډیری ځینې هغه کسان دي چې بسلا یوټیوبران دي چې هم دوس ټیک ټاکران چې هم دوس د افغانستان په رسنیو کې کار کوي، نو دغه رقم کار نه چې هم دوس دوی په رسنیو کې کار کوي چې د طالبانو په خوښه باندې کار کوي، زه دا رقم ډېر کسانو ته خبریال نه شم ویلی چې څه حقایق نه بیانوي، خبریال هغه چې حقایق بیان کړه. نو زه دا بیا
1: د نړیوالو رسنیو بهان سه او بخې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان، تاسو چې کوم خبریالان دا وایي هغه نه یادومه، هغه هم تللی دی افغانستان ته. تاسو د یوټیوبرانو ذکر وکړو، نو ما د امریکې د برتانیې یوټیوبرز چې هغه پروفیشنل یوټیوبرز دي هغه هم لیدلی دی چې افغانستان ته تللی دي او کار یې کړی دی. سلګ د مشکلاتو ذکر یې کړی دی چې موږ ان او سی واغسته خو کار مو وکړو. زه دا غو ذکر کوم. خیر دے عبیدی صاحب گو اہیڈ.
0: زه فکر کوم تاسو د دلته مرڅو ټکی یاد کړی، یو تاسو یو پښتنه د طالبانو تاسو ول چې کتام دوی کنټرول کوي، خو بیا هم د کنټرول امکان شته، ولې کنټرول کوي؟ اوس په سوشل میډیا د هر څه خبرېږي کنه، په ما باور ده چې طالبان عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي. اوس په افغانستان کې راډیو او تلویزیون تر ټولو ځواکمنې رسنۍ دي، نو دوی پیک د رسنیو په ځواک نو ځکه د عامه افکارو د کنټرول لپاره راډیو او تلویزیون کنټرولوي. په ټول افغانستان کې 4 میلیونه سوشل میډیا کاربران دي، یعنی شمیر 4 میلیونه شاوخوا ته رسیږي، او نو دا خو د ټول افغانستان نمایندګي نشي کولای. یوه مسله او دویم هغه ټکی ته ځواک صاحب اشاره وکړه چې اوس یو شتمه پیړۍ ده او دا امکان هم نه لري چې تر راډیو او تلویزیون محدود کې بیا نورې لارې نه وي کنه، نو نورې لارې شته چې د ولس غږ ورسیږي نړیوال سټیجونو ته. د خبریالانو پاکله پاکستان کې کوم خبریالان دي او په ګاونډیو هیوادونو کې؟ زه ورته کوي وایم چې افغانستان شاید یوازینی هیواد وي چې خبریالې 15 کاله دته په تمه ده چې یو امن ځای ته ورسیږي، ماشومې مکتب ته لاړ شي او ژوند دې امن شي. یعنی شاید افغانستان یوازینی هیواد وي، او دا ټکی ما په ټولو هر کانفرنس چې تللی یم دغه ټکی یادونه مې کړې. او اوس مهال یوازې آرسف خپله دروازه پرانیستې چې یوازې آرسف په دغه برخه کې فعال دی. او اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، دغه اونۍ مې یو شمېر خبریالانو خپلې ویزې اخیستې چې اوس راځي فرانسې ته د دغو څو اونیو په اوږدو کې. او 2016 کې دقیق ارقام نه لرم، خو کوم خبریالان سره چې زه په تماس یم د 10 ډېرې کورنۍ فرانسې ته راغلي دي. او د ټولنو نه چې تاسو یادونه وکړه، د ټولنو نه ډېر خبریال حق دی چې تمه ولري ټولنې ورته کار وکړي، خو تاسو یو ښه ټکی ته اشاره وکړه چې ټولنې اجرایي صلاحیت نه لري. یواز دادخواهی کوي اډوکاسي کوي او دا حکومتونه دي چې تصمیم نیسي. اوس د فرانسې حکومت دغه لیوالتیا لري چې خبریال وباسي او دغه کڅم د تیر په پرتله
1: د ډېره بخند دي زموږ خبرونې خو ختمیږي. زه یو اخرې پښتون ساسې نه کوم، بیا زه غواړم چې ځواک سپته دوه دقیقې ورکم، بیخي ختمیږي وخت. ستاسي کله د پاکستان د پشان حکومتونو سره کوم چې افغان خبریالان مهاجرین دي رابطې کیږي دغه د مشکلاتونه تاسو په ډیپلوماټیکلی هغه خبروي اډوکیشن تاسو کله کوي دا کوشش مو کړی چې داسې گزارو
0: فبروری په میاشت کې یو څېړنه موږ خپره کړه چې د پاکستان کې د په مجموع کې د افغانانو د وضعیت په اړه څېړنه وه، یعنی یو تحقیق شوی، علمي تحقیق شوی. هغه څېړنه ما او ما یو انکار ترسره کړې وه. بیا زه جنیوا ته لاړم د ملل متحد په عمومي غونډه کې مې دا څېړنه وړاندې کړه. اول ته د پاکستان درې د کابینې وزیران وو، سفیران وو او ډیپلوماټیک استازی وو، او د کابینې وزیرانو چې بیا پښتنو ته هغوی ناګزیره وو چې ملل متحد ادارې ته ځواب ووایي که نه، هغوی وویل چې د پاکستان د افغانستان مسله خو یو رقم سیاسي اړخ یې ورکه، خو وویل چې موږ دا مسله کنټرولوو او هڅه کوو چې
1: تاسو هڅه کړل چې هغه خبر کړي.
0: او اخری ټکی مې دا دی چې دا مغینه وروسته دا شپې وی چې خبریالان هره شپه نیول کېدل، دا غینه وروسته د خبریال کور شاته څوک نه دی تللی. یو اندازه وضعیت کنټرول شو، ځکه چې حکومت
1: کمې پکې راغلی. سمه ده، سم، تشکر. او به دې وخت به بخي، تشکر، وخت می بیخی ختمې دی. جلالي صاحب، اخري دوه دقیقې پاتې کیږي. تاسو وختي چې ما کله د بحال سره پښتنې کولې چې افغانستان ته خبریالان ورسرخي ورګرځي، تاسو ولې نه ورځي؟ غواړم دا یو منټ تاسو په دې باندې را غونډ کړئ. دا پروګرام نو پروګرام وخت می بیخی ختم شوی دی. وبخښئ،
2: مولانا صاحب هغه ډېر قوي زورور پاسپورت لري، هغه نشنلټی لري، هغه افغانان دي، خو هغه بل سټیزنشپ هم لري، یا امریکایی سیتیزنشپ لري، یا برتانوي سیتیزنشپ لري. او غیر دغه نه هغه کې یو شمېر دغه سي دي چې هغه لګیا دي اوس د طالبان حکومت ته کمپاین کوي. نو په دې باندې طالبان خوشاله دي چې یو ډېر داسې یو خبریال چې نړیوالو رسنیو سره کار کړی، اعتبار لري، هغه راځي. دغه بچی په لندن کې دي، دغه بچی په واشنگتن کې دي، دغه بچی په اروپا کې دي، تحصیلونه کوي، درس وایي، ښځې ماشومانې، او دی ورځي د یو میلمه په توګه، میلمستیاګانې ورته کیږي، قدر ورته کیږي، چکرې وایي. نو دا خو یو کمپاین دی، مفت کمپاین دی چې طالبان حکومت ته نو هغه ورته څه وایم او کار قدرم کوي. یو پاسپورټ لري، او دغه پاسپورټ احترام
1: محترم ځواک صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسې بهان صاحب، ستاسې د کور ودان وی عبیدی صاحب، درې واړو مېلمنو ډیره مننه. او د افغانانو خبریالانو په اقله چې عبیدی صاحب آخري څو سکنډه کې څه ویل، زه فکر کوم هر افغان چې د دغه ټکي اوریدلی هغه به هم دغه شان غریب نیولی څنګه چې عبیدی صاحب غریب نیولی وو. ډیره شکریه ستاسې چې ماته مو په نننۍ خبرونه کې مخ را کړو. هم دا و د نوزي خبرونه تاسو که غواړئ د خبرونه په فیسبوک یا یوټیوب یا وګورئ، د افغانستان انټرنیشنل په پښتو باندې کتلی شئ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus، همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر. مقام های پاکستان و چین در نشست در اسلام آباد در باره تهدیدهای ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان هر دو کشور به توافق رسیدند تا همکاری های دو جانبه خود را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی گروه های مسلح در افغانستان افزایش دهند. در این دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و یو شیا یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان بر تقویت هماهنگی های ضد تروریسم تاکید کردند. این نشست روز دوشنبه 12 اسفند در چارچوب تلاش های تازه منطقه برای افزایش همکاری های امنیتی مقابله با تروریسم و تقویت ثبات منطقه برگزار شد.
10: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده. تو زیبایی و عالم سیر بیند، بهار آینه و گل خوش چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد. همی ویرانگری کرده بجای سینه تردابان.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
9: روزنامه پاکستانی نیشان در مطلب نوشت با وجود خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن هنوز نفوذ و تاثیر قابل توجهی بر تحولات این کشور دارد. با نوشته این روزنامه، آمریکا با در اختیار داشتن احرام‌های مالی، دیپلماتیک و نهادی می‌تواند بر رفتار طالبان تاثیر بگذارد و فعالیت‌های گروه‌های مسلح را در منطقه محدود کند. نویسنده برگزاری چهارمین در گفتگوی ضد توریسم میان آمریکا و پاکستان را یک تحول مثبت ارزیابی کرده است. او تأکید میکند که شناسایی گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی، ارتش آزادی خواه بلوچستان و داعش خراسان با عنوان تهدیدات مشترک از اهمیت ویژه برخوردار است. با باور نویسنده، پاکستان مدت هاست که تأکید دارد این گروه ها تنها یک مشکل داخلی نیستند، بلکه تهدید منطقه‌ای به شمار می روند و نیازمند اقدام هماهنگی بین المللی هستند.
15: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
16: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
21: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو ته راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

په جمهوریت کې د افغانستان سلګونه خپلواک ټلویزیونونه، رادیوګانې، چاپی رسنۍ او انلاین خبری بنسټونه اوس د سخت سنسور، د خبریالانو د نیولو، ګواښلو او د خپلواک ژورنالیزم د کمزوري کېدو له جدي ستونزو سره مخ دي. د بیساري مشکلاتو دا وضع د کال 2023 د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ورځ تر بله خرابېږي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته لسګونه رسنۍ د مالی ستونزو، د نړیوالو مرستو د بندېدو او سیاسي فشارونو له امله وتړل شوې. زرګونه خبریالان او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. په تیرو 15 کلونو کې د خبریالانو د نیولو، لړمهاله بند، پوښتنو، ګواښونو او فزیکي تاوتریخوالي ګڼې پیښې ثبت شوې دي. ښځینه خبریالانې د طالبانو د پابندیو تر ټولو لویې قربانیانې ګڼل کېږي. د موسیقۍ، تفریحي خپرونو، ډرامو، د ښځو د انځورونو او ځینې سیاسي رپورټونو په خپرولو پابندۍ لګېدلې دي. سره له دې چې یو شمېر رسنۍ لا هم فعالیت کوي، خو د هغوی د کار ساحه تر ډیره په غیر سیاسي او محدودو موضوعاتو راڅرخي.

0: سړي مشه زرهمان بنرم دا سپړنه ده نن په سپړنه کې په دې موضوع باس لرو خو لمړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: رسنۍ په تیرو شلو کلونو کې یو ستره لاسته راوړنه همدا رسنۍ وي په تیر جمهوریت کې رسنۍ خورا زیات پرمختګ وکړ سلګونو تصویري غږیزو چاپي او نورو بیلابیلو رسنیو پراخ فعالیت درلود د طالبانو له راتګ مخکې افغانستان د سیمې له هغو هیوادونو ګڼل کېده چې نسبتا متنوع او فعال رسنیز چاپیریال یې درلود خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت په چټکۍ بدل شو رسنۍ بندې شوې او خبریالان څه له هیواده ووتل او څه نور هم بې دندو شول د رسمي شمیرو له مخې له 2021 کال مخکې افغانستان کې 1520 رسنۍ فعاله وې خو د طالبانو له راتګ وروسته له نیمایي زیاتې بندې شوې او له 2000 زیات خبریالان یا له هیواده ووتل او یا هم بې دندو شول د رسنیو د ملاتړو سازمانونو د راپور په بنسټ افغانستان کې له 150 تلویزیوني شبکو څخه اویا تلویزیونونه خپرونې لري او 300 راډیوګانو له جملې څخه یوازې 170 هغه فعال دي د رسنیو برخه کې تر ټولو زیاته زیانمنه برخه د خزینه خبریالانو ده د طالبانو له واکمنۍ سره سم خزینه خبریالانې په کور کې نول شوې او اکثره مجبوره شوې چې له هیواده جلا وطن شي نږدې 90% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د طالبانو له راتګ مخکې 1400 خزینه خبریالانې په دندو بوختې وې چې وروسته دا شمېر 600 خزینه خبریالانو ته راښکته شو د بی پولي خبریالانو ټولنې د 2020 کال راپور له مخې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په منځ کې 115 مقام ته تللی او د رسنیو د ازادۍ له پلوه په خورا خراب حالت کې قرار لري خو طالبان بیا دا نه مني چې په رسنیو یې محدودیتونه لګولي او ټینګار کوي چې د بیان ازادي خوندي ده خو نړیوال سازمانونه او د رسنیو ملاتړي بنسټونه خبرداری ورکوي چې سانسور د معلوماتو د لاسرسي محدودیتونو او د خبریالانو پر وړاندې د فشارونو له امله د رسنیو ازادي له بې ساري ننګونو سره مخ شوې ده دا نړیوال بنسټونه ګواښ کوي چې که د خبریالانو د خوندیتوب اقتصادي ملاتړ او د بیان ازادۍ لپاره عملی ګامونه وانخیستل شي د افغانستان خپلواک رسنیز سکتور به له لا ډیرو ستونزو سره مخ شي روح الامین نیازی لندن
0: راځئ چې هم په دې موضوع نن بحث وکړو زموږ لومړی مېلمه دی د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مشر جناب حامد عبیدی خبریال او شنون کې او سینئر ایډیټر غلام جلانی زواک او افغان خبریال ظاهر بهان تاسو درې وړو محترم مېلمنو ته په پروګرام کې په خیر علیکم سړي مشه سلامونه تشکر تشکر بهان صاحب زه غواړم ستاسو نه خپل خبرونه شروع کوم جمهوریت کې تاسو د یو قوي باوري او متحرک خبریال په توګه کار کوو په افغانستان کې سو شو چې تاسو افغانستان پریښود او کله مو پریښود غواړم زموږ لیدونکو وزن کې په دې موضوع تاسو خبر کوي بیا واس کو
2: مننه پس که بونی رای صاحب سلامونه تاسو ته عبیدی صاحب ته زواک صاحب ته وړاندې کوم همدا شان ستاسو تخنیکي همکارانو او درنو لیدونکو ته وړاندې کوم بونی رای صاحب لکه څنګه چې د دنیاوله ته معلومه ده جوته ده زه لکه د نور خبریالان چې په افغانستان کې په دندو بوخت و زه خپله هم د افغانستان په بېلابېلو رسنیو کې مې د خبریال په توګه کار کړی ده او وروسته د جمهوریت له سقوطه دې ته اړ شو چې راسو هجرت ته مخه کړو ځکه چې په افغانستان کې ما وروسته جمهوریت خورا ډېرې زیاتې ستونزې وګاللې ډېرې ستونزو سره مخامخ شومه حتی داسې و چې جیل ته واچول شومه چې دا په خپله یو ظلم چې ما سره او همداشان نورو خبریالانو سره چې همداسې لکه ما غوندې وه ترسره شوي دا خپله یو ظلم و. نو دې ته اړ شومه چې افغانستان مې پرېښود او راسمه هجرت ته مخه کړم. او د دې تر څنګ بدبختي په دې کچه چې شل کاله خبریالانو د افغانستان د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه، آیا دا نتیجه همدغه وه چې اوس موږ در په دره خاک په سره خبریالان یا په پاکستان کې یا په ایران کې یا په تاجکستان کې یا په ګاونډي هیوادونو کې یا په قاچاقي لارو اروپا ته غواړي ورسیږي؟ ځان نو دا پخپله هغه ستونزې دي چې افغانانو افغان خبریالانو سره مخامخ وه، او دم ګړی هم چې په هجرت کې دي هم په کراره نه دي، خورا ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ.
0: بهان صاحب، په هجرت کې د مشکلاتو ذکر به کوو. تاسو ویل چې له سقوط وروسته هجرت ته اړ شوی، او یو ټکی مو ویلو چې جیل ته ورواچول شوی. جیل ته ولې ورواچول شوی وای؟ څنګه جیل کې مو څه کول، څنګه بیا آزاد شوی؟ دغه مختصر کیسه ته کول شي.
2: بنیرای صاحب، دا وروسته جمهوریت کم په یاد وي پر اسنۍ کې ته دا خبره غلې سي په کابل ښار کې کور په کور تلاشي پایل شوی، او هلته ما خبرې په دوره کې ما اصطلاح زیاتره د ایساف له ځواکونو سره یا د امریکایي ځواکونو سره په اول خط کې په ځینې ولایتونو کې ما رپورټونه جوړول چې دا پخپله د دې لامل څه چې زه جیل ته واچول شوم. او د دې تر څنګ د خبرارۍ تر څنګ زه د ویان په توګه هم د ولایتونو پاتې شوی یم، او دا وجه دا هم وه چې ما ته وویل
0: پتاسو د شک څه وو؟
2: شک دا و بنیرای صاحب چې تا یعنې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ده، او د دې تر څنګ د دې ویان په توګه هم پاتې سوی، وسلې چیرې دي، سلاوې چیرې دي، او په هغه وخت کې ستا د طالبانو پر ضد باندې فعالیتونه کول، رپورټونه جوړول، د امریکایانو تر څنګ ولاړ وې؟ دا په خپله هغه ستونزې وې چې ما په اصطلاح هغه اته ویلی سم. دا هغه ستونزې دي چې په اصطلاح په شخصي ډول دا ولې زه یو خبریال وم، زه مجبور مکلف وم چې د بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړم، او چې څه حقایق دي لکه دا نور خبریالان زه مجبور مکلف وم چې دا دنیاوالو ته ورسوم. اما هغه بدبختانه زه نه پوهېدم چې یو وخت به جمهوریت سقوط کېږي، بیا به زه د کور تلاشۍ به پیلېږي، او ما به له کوره باسي، او درې میاشتې او پنځلس ورځې زه په جیل کې پروت وم، او په ډېر مشکل سره ما ځان را خلاص کړ، او په ډېر یو مشکل سره مې ځان تر پاکستان را ورسول. بدبختانه چې دلته مونږ
0: بهان صاحب وبخښئ، زه پاکستان کې سهال دی او ستاسو کیسونه څنګه دي په هغې باس کوم، او ستاسې نبدا پوښتنه ما ځکه کوم چې دا ستاسې یوازې دا ستاسې قصه نه ده، دا د سوونو نورو خبریالانو چې ښځې هم پکې شامل دي دا هغو ټولو قصه ده، دا د هغې نمایندګي کوي. راسره اوسئ، نور باس کوو. محترم ځواک صاحب، تاسې چې طالبان واک ته راغلل هم هغه وخت په افغانستان کې وایي کار مو کوو، ډېرې ظلمي د دې مشکلاتو سره مخ وو لکه څنګه چې بهان صاحب وویل. خو ستاسې په شان یو د عمر خبریال چې هغه په یو شمېر رسنیو کې مدیر پاتې شوی، ایډیټر پاتې شوی، د رسنیو مشر پاتې شوی، او د یو سپین روبی افغان په توګه د یو احترام په سترګه باندې په ټولنه کې د هغه باور چې دی قایم وي، هغه ولې پرېږدي افغانستان؟ داسې افغانان خبریالان چې په بهر هیوادونو کې کار کوو پخوا، خو افغانان په تیر شوي جمهوریت حکومتونو کې هغه په مثال په حق ورسېده، هغو هغې باندې خواشینۍ کولې، هغه د خپل هیواد اتلان ګڼل، او که څه هم د جمهوریت په وخت کې بلا مخالفتونه به کړي. نو ستاسو یو که یو زلمی زی په ممکنه توګه د هغه په رپورټینګ باندې یو چا شک لره، یا د هغه په کار په انداز نه خوښ نه و، خو ستاسو خو د کار انداز هم ډېر قوی وو، بیا هم تاسې هم افغانستان پرېښوده. ویلی شي راته چې تاسې کوم هغه وخت چې د افغانستان پرېښودو پرېکړه باندې مجبور کړی؟
3: بنیرای صاحب، دغه ټولو دوستانو ته معلومه ده په اوله کې چې دوی راغلل، نو شاید دغه توافقاتو له امله چې دوهې کې دوی کړي وو، کوشش وکړو چې ځان داسې وکړي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري، رسنیو ته اجازه ورکړي چې نشرات ادامه پیدا کی، لیکن رو رو بیا یې کنټرول شروع کړو. مثلا د دوی د استخباراتو کسان به راتلل نیوز رومونو ته، دا په اوس کې یوازې هدایت ولیکي مستقیما به راتلل نیوز رومونو ته، خبرونه به چک کول، دا نشلوئ، دا هم نشلوئ، ملمانه دا را غواړی دا نه را غواړی دا هغه موضوعات دي دغه مداخله شروع شوه ده چې د هغې نتیجه دا تلله چې د تقریبا ټولې رسنۍ دی په خپل کنټرول کې واخیستلې اوس چې کومې رسنۍ دي تاسو ورته اشاره وکړه چې اوس هم رسنۍ شته دی خو دا رسنۍ ازادي نه لري دوی هغه څه نشرۍ هغه څه وایي چې د دوی په خوښه دي د دوی په اجازه دي
0: محترم ځواک صاحب او بخنه دی وی زه هغه ته راځم اوسنۍ رسنۍ چې طالبان وایي چې هلته د بیان ازادي م خوندي ده په هغې بواز کوو لومړی په سر کې ما غوښتل چې ستاسې شخصي تجربه باندې ځان پوه کړو یعنی مثال په توګه ځکه دا پښتون او
3: سرګر په نوم باندې مثلا زه نوم اخلم سرګر په نوم باندې یو څوک هغه به ته نیوزرومونه ته زموږ نیوزروم ته راته مداخله به کولم نو دغه وضعیت د تحمل نه و غیر د دې نه چې ټولو خبریالانو ته ګواه موجود و مخکې نه او هیچا خپل ځان مسؤول نه احساسوه خو د هغه په خوا کې کومو خبریالانو چې وغوښتل هلته کار ته ادامه ورکړي او یا اوسم کار کوي هغې د ستاینې وړ دي ډېر جرات یې وکړو په ډېر سخت شرایطو کې لیکن د دوی مسلسلې مداخلې د دوی د رسنیو کنټرول کولو کوشش نو هلته محیط دغه څه شو وضعیت دغه څه شو چې یا به ته د دوی په خوښه
0: کار پکې نه کېده موجود دا سارګر صاحب هغه وخت تاسو په وړاندې هم راغلی وو د سره ټوپک هم وو د څه غوښتنه کوله رویه څنګه وه مطلب تاسو څه احساس کړی دی
3: لیکن دغه دغه ماته لا یعنی ډیر د هغه تعامل وړ خبره نه وزه د رسنۍ د مسؤل په توګه هلته وم د خپل سر به د اجازه راته نیوزروم ته یعنی داسې نه چې د رسنۍ نه اجازه اخیستله د مدیریت نه یا د اداري چارو نه اجازه اخیستله بیا راته بس په خپل سر راته ځان ته دغه حق ورکوه چې ورشي مداخله وکړي بیا هدایتونه زمونږ هغه کوم کس چې وو چې کوارډینیټر د میلمنو غوښتله هغه یې د فشار لاندې راولو چې دا میلمه راغواړئ دا میلمه مه راغواړئ نو دغه وضعیت دا یوازې زمونږ نه و دا تقریبا د ټولو رسنیو دغه وضعیت و د هغه په خوا کې شروع کېدل دا بند کېدل شروع لکه بهان صاحب چې وو نو هېچا خپل تا که خپله خبره کوله تا که د پروفیشنلیزم هغه تقاضا چې ده د هغه په اساس نشرات کول د هغه په اساس د کار کوو نو ستا ګزاره سختېدله ډېر څو یعنی په بحثونو کې دغسې شوي دي چې زمونږ بحث تاوتریخوالي ته تللی دی مثلا هغه کس چې طالب چارواکی نه و هغه خو طالب طالبانو سره نږدې کس و په یو پوهنتون کې استاد هم و هغه بس کې راغی د بشري حقونو مسله وه نو بس کې ده ویلي چې خپل حکومت یې وښودل چې دا به امریکا چې کوم جنایات کړي دي نو د هغې به حتماً پوښتنه کوي نو ما ورته وویل بلکل دا خو یې وظیفه ده چې باید دا پوښتنه وکړي د افغانستان خلکو سره چې کوم جنایت شوی دی هغه پوښتنه باید وکړي د امریکا نه خو طالبانو د خوانه چې په جګړو کې کوم جنایت شوي دي د هغې پوښتنه به څوک کوي په بس کې خو هغه ډېر مناسب ځواب راکړ راته یې وویلې چې هر څوک چې شکایت لري دلته محکمې دی قاضي دی هغې ته دې شکایت وکړي هغې ته به رسیدګي وشي خو کله چې بس خلاص شو نو بیا یې ما سره ډېر جنجال وکړو چې ته څنګه دا وایې چې طالب هم جنایت کړی طالب خو جهاد کوو ته څنګه دې ته جنایت وایې نو دغسې یو محیط و دغسې یو فضا وه او دا په ټولو باندې وه هلته تا نشو کولی چې ولا ازادي وساتي لکه څنګه چې د مسلک تقاضا ده هغه سي نشراتو کې هغه سي کادو کې فعالیتو کې هر څه دوی غوښتل چې د دوی د کنټرول لاندې وي او اوس مطلقا د دوی د کنټرول لاندې دي دا کوم نشرات چې اوس په افغانستان کې کېږي دا
0: قوی سنسور او کنٹرول لاندی دی بری بانی باس کو بری بانی باس کو محترم زواق سے بیر مربانی
3: دے خاطر دا خو د کار برخه وو بیا چې ټول مجموعان طالبانو سره گزاره کېدله نه کېدله هغه خو بیا نور بیل باس دی سیاسي باس دی نو په دې خاطر
0: په دغه باندې باس کوو ځواک صاحب په دغه باندې باس کوو راسره اوسه محترم او بخ جواک صاحب راسره اوسه په دغه باس کو محترم حامد عبید صاحب ډیره مهرباني تاسو ته مو اخر کې ذکر اعظم په دې خاطر چې تاسو د بزنګړي قصې هم اوري او تاسو خبر یې د قصو نه لازم ده زمانه زیات خبرې خو بیا هم دا ضروری وی چې موږ ځانګړي واقعیات وایو او یو یو یو پیخه چې دا استابلیش شي سر کې دا پښتنه کومه ستاسي اداره امسو هډه کار کوي او په ډیره لوړه کچه کار کوي او د خپل وسم زیات کار کوي تاسو د همکارانو سره زموږ وخت به خبرې کیږي خو کله افغانستان د رسنیو عمومي وسنۍ وزه چې دا په دې باندې د بحث مخ کې د هغه چا ذکر وکړو څوک چې له افغانستان وتی دي آیا د افغانستان وتل دا یو ټارګیټ وو هدف وو د ټولو ژوند چې دی وژغورل شو کله د افغانستان د وتلو روستوم خبر اعلان په نور نړۍ کې په نور سیمو کې دا غو ژوند دی عمومي او تصویر ته خو دې شې ستاسو ادارې سره سم معلومات دي په څه حال کې دی افغانان په بهر هیوادونو کې خبر اعلان
4: سلامونه تاسو ته او درنو مشانو ته زوڅه ته بهان سره کتم موضوع زواک صاحب او بهان صاحب تشریح کړه زه فکر کوم چې افغانستان دننه د طالبانو د واکمنېدو وروسته کوم وضعیت چې رامنځته شو او د بیان ازادۍ ټکی موږ تل په خپلو خبرو کې یادونه ورڅخه کوو چې بیان ازادي د بیان ازادي شتون خو ما باور دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د بیان د ازادۍ په نوم موږ افغانستان کې څه نه لرو واکمنه اداره یو استبدادی اداره ده او د استبدادی ادارې ځانګړتیا هم دا ده چې مطبوعاتي نظام یا مطبوعاتي جوړښت بیا استبدادي وي او په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کیږي تاسو د ځواک کره شم تاسو سوال ته کله چې یو خبریال په یو آزاده فضا کې کار کوي او په یو آزاده فضا کې اگر جو پروفیشنل ژورنالیزم یا مسلکی ژورنالیزم زده کوي او هغه ته باور پیدا کوي او هغه ورته د ارزښت په توګه په ژوند کې معنا پیدا کوي نو هغه ته ډیره مهمه ده چې د حقایق او د خبرولو لپاره کار وکړي او دغه ارزښت ژمن پاتې شي په تیر شلو کلونو کې ما باور ده چې د جمهوریت تر ټولو لوی لاسته دا و چې ډیر شمېر خبریالان وروزل شول چې هغو ته دغه ژورنالیزم نه یوازې یو مسلک و دو ته د یو ارزښت په توګه اهمیت درلود نو همدا دلیل و چې همدا یې وجه وه چې بیا کله چې بهر ته هم راغلل دوی خپل فعالیت ادامه وکړه چې د اگزایل مسله ده چې بیا وروسته که وخت و پاکلی خبرې کوو اما منظور دا ده چې یو خبریال ته کله چې په یو فضا آزاده فضا کې او دیموکراتیک فضا کې هغه کار کوي فعالیت کوي او دغه جوړښت سره بلدیږي او بیا یو سیاسي تغییر راځي او دغه سیاسي تغییر په بهیر کې دغه فضا تنګیږي خبریال هغه خپل ازادي نه لري خبریال تر روحي فشار لاندې دی خبریال اقتصادي ستونزه لري خبریال هر لحظه په دې فکر دی چې زه ونه نیول شم ما فامیل ته ضرر ونه رسیږي ما خور ته ضرر ونه رسیږي ما ورور ته ضرر ونه رسیږي ما ماشوم ته ضرر ونه رسیږي زه ونه وژل شم مسلکیتوب خو یو خواته پاتې کیږي ځکه چې په استبدادي نظام کې خو ته مسلکي پاتې کیدای نه شي په استبدادي نظام کې څه چې واکمن اداره غواړي هغه ته باید ترسره کړي دغه د ویرې فضا د دې لامل کیږي چې خبریال پریکړه وکړي چې هیواد پرېږدي اما باور دا ده چې ګڼ شمېر خبریالانو چې هیواد پرېښی ویره وه د فضا نه ډارېدل او ان تر دې چې خبریال بهان صاحب خو خپلې تجربې قصه وکړه خبریال چې نیول کیږي د نیول کېدو وروسته ورڅخه استزاري په لیکلې بڼه استزاري ورڅخه اخیستل کیږي چې څه چې په زندان کې تیر شوي دا به بهر ته نه وایي همدا وجه ده چې ګڼ شمېر خبریالان خپلې قصې نه کوي کله چې بیا بهر ته رسیږي او امن ځای ته رسیږي هغو باندې ډېره سخته فضا چې تېره شوې هغه ځینې خبریالان قصې کوي ځینې تر اوسه ډارېږي قصې نه کوي ځکه چې فامیلونه یې افغانستان کې دي مور یې افغانستان کې ده پلار یې افغانستان کې دی ورونه یې افغانستان کې دي او په مجموع کې د فامیل د مسؤلیت او خوندیتوب لپاره دغه قصې نه کوي ما آخري ټکی دا ده چې مګه اول خپل تیر جمله ته رازم چې اصلي وجه ویره وا او دویم خبرالان چې بهر تراغلی ناڅه کړي چې هغه مسلکی پاتشي او هغه خپل مسلکی توپ له بهر خپل فعالیت ته ادامه ورکړي چې تاوان په لزګونه خبرالان تاسو ګورئ چې بهر کې اگزایل کې رسنې جوړ کړي او ورس د افغانستان له ګور
0: څخه
4: د اروپا په مخ پرې او اخري خبرې

0: ګټنو د افغانستان انټرنیشنل نتاسو تر لاسه کولای شي او په فیسبوک یې او په ویب سټ یم کته شي. یو ور بیا درته وایم چې د افغانستان په سرخار کابل کې د افغانستان د کابل هوایي ډګر سره خواته د دوه زورورو چودنو غوښنه ودل شوې دي. تر اوسه د دې چودنو نو یت څرنګوالی نه دی تصدیق شوی. البته دا تصدیق شوی ده چې دغلته دوه غټې چودنې چې دي هغه شوې دي. د مرګ ژوبلو په هکله هم له معلومات نه لرو. البته د طالبانو له خوا تر اوسه پورې د دې خبر تصدیق نه شوی. ځینې رسنۍ دا خبره تصدیق کوي. په دې خبرونه یا راتلونکو خبرونو کې چې څرنګه موږ په دې موضوع نور معلومات ترلاسه کړو ته تاسو به درسو. اوس یو وار بیا خپلې خبرونې سپړنې ته ګرځو. راسره اوسئ محترم عبیدی صاحب. او بخیر دا تاسو موږ په یوټیوب باندې خبر راشي د خبرونې په منځ کې هغه یو تسلسل کمزورې کیږي. تاسو سویل د دې په جواب کې طالبان داسې وایي چې په افغانستان کې د بیان ازادي خوندي ده. که څه هم زموږ په سر کې په رپورټ کې ویل چې یو سل اتیا هیوادونو کې افغانستان دا وخت په یو سل پنځه اویایم نمبر دی. یو وخت کې به افغانستان په شروع لس د بیان د ازادۍ په هیوادونو کې شمارل کېده. واقعی د بیان ازادي خوندي ده. جلالي سه دوه ځله ذکر کوم او ورته ویځو بیا باس کوم او دا غونه بمز پښتنه کوم. د بیان د ازادي مثال کته سم تر کول شي وسنۍ رسنۍ چې کمی په افغانستان کې کار کوي هغه ازادي دي یا د ازادي په زبره کې راځي دا خبره یالته.
1: نه کوره چې کله موږ بیان ازادي وایو د بیان د ازادي ځان ته اصول لري. هغه اصول یې باید تعریف. بیان ازادي په دې معنی ده چې په یو ټولنه کې اطلاعاتو ته لاسرسی شتون ولري، انتقادي ژورنالیزم یا کریټیکل ژورنالیزم شتون ولري، او آزاد رسنۍ په آزاد ډول فعالیت وکولی شي. دغه درې ځانګړتیاوې زیاتې دي. زه هغه مهم ځانګړتیاوې دلته یادوم. دغه درې ځانګړتیاوې تاسو وګورئ. کله چې موږ بیان ازادي وایو اطلاعاتو ته لاسرسی شته کور دننه نه. په دیموکراتیک نظامونو کې خلک د اطلاعاتو خواندان دي. حکومتونه دغه اطلاعات دوی امانتدار دي. دغه امانت هر وخت چې خلک وغواړي ولس وغواړي رسنۍ وغواړي باید په واک کې ورکړي. برعکس په استبدادي نظامونو کې بیا حکومتونه یا نظامونه فکر کوي چې د اطلاعاتو خواندان دي. اوسنی نظام فکر کوي چې اطلاعات د دوی حق دی. کله چې وغواړي رسنیو سره شریکوي ولس سره شریکوي که ونه غواړي نه یې شریکوي. نو دا اوله ځانګړتیا په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي ځکه چې اطلاعاتو ته لاسرسی نشته. دویم کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم. انتقادي ژورنالیزم هیڅ نه لیدل کیږي په افغانستان کې. که څه هم ځینې تاسو چې یادونه کړې طالبان استدلال کوي چې بیان ازادي شته. انتقادي ژورنالیزم چې موږ کله وایو انتقادي ژورنالیزم په دې معنا ده چې په مجموع کې نظام باندې د انتقاد امکان شتون ولري. دغه انتقاد شتون نه لري. دغه امکان شتون نه لري په دې معنا چې په ځینو اجتماعي او ټولنیز مسایلو باندې چې راپورونه جوړیږي او انتقادي وي دوی هغه مثال ورکوي چې دغه انتقاد خو شته رسنۍ هره ورځ راپور جوړوي د ولس غلط غږ خپروي او د دویم لاس او دریم لاس مسایلو باندې انتقادي خپرونې جوړیږي. دا د استبدادي نظامونو هغه ځانګړتیاوې ده. خو په مهمو او سیاسي مسایلو انتقاد امکان نه لري. طالبان خپل سری کرخې اول کله چې واک ته ورسېدل هغه سری کرخې تعریف کړې. مثلا د دوی د لیډرانو د ترمنځ کوم اختلافات شته دې پکله راپور هېڅ رسنۍ نشي خپرولی. مالي مسایلو باندې یا بودیجې مسایلو پکله هېڅ ډول راپور نه خپرېږي. حقوق بشر مسایلو باندې د ښځو د نجونو د تعلیم پکله د کار پکله د فساد پکله په دغه هغه سری کرخې دوی مشخص کړي چې رسنۍ نشي کولی په دغو مسایلو باندې راپور جوړ کړي. نو کله چې په یو ټولنه کې انتقادي ژورنالیزم نه وي او انتقادي ژورنالیزم ته سری کرخې تعریف شي نو دا په دې معنا ده چې بیا انتقادي ژورنالیزم شتون نه لري. هغه کوم ټولنیز مسایلو باندې کوم انتقادي خپرونې چې جوړېږي هغه ډېره طبیعي ده. په ټولنه کې په چین کې هم په ټولنیز مسایلو باندې انتقاد کیږي. مثلا په کوریا کې ډېر سختدریز حکومت دی په ټولنیز مسایلو باندې انتقاد کیږي. خو هغه اساسي کرخو باندې چې

0: حکومت اصلي کرخي دي هغه باندې انتقاد امکان نه لري او اوسني واکمنان دغه اجازه نه ورکوي. او درېمه مسله ده په نوم په کور دننه په نوم آزاد رسنۍ شته، خو ټولې رسنۍ باید د اوسني واکمنانو د خوښې په اساس خپرونې ولري. په ټولو ولایتونو کې دوی واتساپ ګروپونه لري، په هره اونۍ په منظم ډول د خبریالانو سره دوی جلسات نیسي، دوی ته کرخې تعینوي چې دغه مسایل تاسو خپاره کړئ، دغه مسایل مه خپروئ. که چیرې دغه مسایل تاسو هغه واتساپ ګروپ لارې ټول محتوا ورسره شریکیږي او رسنۍ مکلف دي چې هغه نشر کړي، او اکثرا هم دسانفارمیشن او پروپاګاندا ده. نو په دغسې یو وضعیت کې چې دغه درې اصوله چې هغه مهم اصول دي، اطلاعاتو ته لاسرسی، انتقادي ژورنالیزم او آزاد رسنۍ، دغه چې په یو ټولنه کې شتون ولري، موږ څنګه دا کولی شو چې بیان ازادي شته؟ بیان ازادي بیان ازادي نشته، بلکې یو استبدادي نظام دی، او استبدادي مطبوعاتي نظام هم استبدادي دی، او د استبدادي نظام هغه ټول اصول د دوی په اوسني کردار او د دوی په مطبوعاتي نظام کې دي.
1: یو مختصر یو بل جواب کا لگ مختصر راکے دا چکر میں گوسنے رسنے ہی دیالتا دا مالی سن جو ذکر منگا لگ مختصر کڑے او دا گوڑا میں لگ پوا کئے تاسو پوہے گئی چھے رسنے چھے دا آغا تنخواہ ورکی خلکو ته خرچی دی، اخراجات دی، د بلڈنگ کرایہ گان دی، پیسونه دی وغیرہ وغیرہ، پداسې کې چې موسیقی، ڈراما او عمومی تفریحی پروگرامونه بند دی، د ځانګړي د مرین نیول شوی پروگرامونه کیږي، کمرشل یا ملٹی نیشنل کمپنیز هغه دلچسپی داخلی چې خپل پروڈکٹ یا برانڈنگ هلته وکړي، او دا د رسنیو لپاره ضروری دی، خپل مالی نړیوال مرستې هم بندې شوې دي. لږ مختصر راته ویلی شي دا خپل مالی مشکلات څنګه چې کمی رسنۍ اوس کار کوي هغه څنګه پوره کوي، یا د کومو ستونزو نه تیریږي؟
0: یو شمېر رسنۍ خود واکمن ادارې لخوا تمویلېږي. هغه ډېر مشخص دی چې خپله واکمن اداره هغه رسنۍ تمویلوي دوی هغه پروپاګاندا او تبلیغاتو لپاره. یو شمېر نورې رسنۍ بیا نړیوال کومکونو په مجموع کې بند شوي نه دي. ځینې نړیوال بنسټونه شته چې اوس نوم اخیستل ضرور نه دي، هغوی اوس هم رسنیو سره همکاري کوي او مالی ملاتړ کوي، او تر څنګ یې تبلیغات هغه د جمهوریت د دورې په کچه تبلیغات نشته، د تبلیغاتو کچه راښکته شوې، خو اوس هم تبلیغات تر یو اندازې شته او ځینې رسنۍ د تبلیغاتو له لارې تمویلېږي. اما باور داده چې اوس درې منبع دي د تمویل لپاره. یو واکمنه اداره ده چې ځینې رسنۍ د دوی هغه رسنۍ چې د دوی په خوښه کار کوي، او د دوی هغه تبلیغاتي کمپاین برخه ده، د واکمنې ادارې لخوا تمویلېږي، او نړیوال بنسټونه یې ځینو رسنیو ته په خاص ډول راډیوګانو ته په ولایتونو کې اکثرا د نړیوالو بنسټونو لخوا دوی تمویلېږي، او تجارتي اعلانونه دي چې هغه کچه ډېره حقیقت شوي.
1: محترم زواک صاحب، منگ د افغانستان ذکر کو استاد پہ شروع کے مشکلات ذکر موقعو، اس پنزو کالو پہ مدہ کے طالبان خپل مطبوعات، رسنۍ یا پر رسنیو کې شخصیتونه پیدا کړي دي، او دا خبر اوس پټه نه ده پاتې. په افغانستان کې دنه خوشته دی چې هغه پای کې په زرګونو ډالر خرچه کوي، او یو خاص اینګل نه خپل تبلیغ چې دی هغه کوي. خو د دې ترڅنګ هغه داسې شاید خلک هم پیدا کړي دي چې هغه ساتو په شان آزاد فکر لرونکي خبریالان، یا د خبریالتوب چې کم چوکاټ دی پای کې کارکونکي خبریالان، کم چې عبیدی صاحب او تاسو وهان صاحب ذکر کو کار کئی، نو دغه ډلی یا رسنۍ چې دی د هغه ذهنی توګه د مشکلاتو لپاره په دغه سوشل میډیا باندې هم د طالبانو د لارې تمویلېږي، او هغه یو تکلیف سبب دی یا نور کوم مشکلات پیدا کوي. دا چې تاسو کنفرم کولای شئ، موږ په ولې شئ چې دا شکایت سم دی ځینې خبریالانو چې اوس طالبانو په بهر هیوادونو کې خلق نیولې دی، او هغه خبریالان افغانان چې د افغانستان په موضوع یا د جمهوریت په موضوع باس کی، هغه ته شخصي مشکلات جوړي؟
2: دقیق معلومات نه لرم چې څو د هغه مشخص موارد را سره، لیکن په ټولنیزو رسنیو کې دغه بحث دی، مدینه روان دی، د خبرې کیږي چې دا کارونه تاسو یاد نکیږي هغه کسان چې فعالیت کوي هغې ته ستونزې پیدا کول او د هغه په خوا کې داسې کسان هم دوی کوشش کوي چې تمویلی کی او خپل هغه کمپاین په ټولنیزو رسنیو کې هغه ژورنالیستان چې بهر دي د هغې په مرسته پرمخ بوځي. نو دا شیان شته دی، لیکن زه دا کنفرم کولی نه شم چې څونه دي، ځکه مشخص واقعیت پیښې راسره نشته دی. خو په ټولنیزو رسنیو کې دا یو جدي بحث روان دی چې دغه رقم کارونه کیږي، مشکلات هم شته دی او دغه په خوا کې دوی یو تعداد خلک ویل کیږي چې البته دا کار پخوا جمهوریت کې چې یو تعداد خلکو ته تمویلېدل په ټولنیزو رسنیو کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په نورو کې، او هغه یو تبلیغاتي کمپاین پر مخ وړو. اوس هم دغسې یو سلسله شکایتونه شته دی، بعضې لیستونه تاسو که لیدلي وي بهر راوتي دي، خو په هغه باندې خلک ډېر شک لري، ځکه هغې کې داسې کسان هم شته دی د هغې شخصیت داسې دی چې هېڅ سړی یقین نه شي کولی چې هغه د ګواکې د طالبان نه پیسې واخلي د هغې کمپاین دي پر مخ بوځي. نو هغه کېدای شي یو ډیسانفارمیشن وي، خو دغه بحث په رسنیو کې شته دی او کاملا امکان لري، ځکه ټول حکومتونه دا کار کوي، پخوا حکومتونه هم دا کار کوه او اوس هم بالکل دوی به یعنی دوی ډېر زیات کوشش کوي چې رسنۍ په داخل کې هم کنټرول کړي او د داخل نه بهر دوی خپل انفلوئنس ولري، ځکه دوی یو ستر تبلیغاتي جګړې سره مخ دي. دوی کوشش کوي چې دا خپل انځور سم وښيي او د مخالفینو سره په رسنیز ډګر کې هم دوی هغې ته ځواب ویلی شي. نو دا خبرې چون استخباراتي معلومات وایي چې ولري
1: آیا پر رسنیو پابندۍ لګولو سره دا مخ پټول امکان لري په اوسني عصر کې؟ ځواک صاحب زه به یو مثال ووایم، تاسو درې واړه پوهه د نن شل کاله مخکې یا لږ زیاته موده مخکې په منځني ختیځ کې رسنۍ داسې وې لکه امامانو ته لیکل شوي خطبې چې به ورکول کېدې، ټلویژن باندې به خبریال راغې او د شاهانو او شاهزادګانو د ناستې ولاړې کیسې به یې کولې ولس ته. بیا یو انقلابي سړی پیدا شو چې خپل پلار یې هم د خپل پلار نه په زور حکومت نیولی و، پلار یې لندن ته تللی و چې هلته لاړ د شپې کودتا وکړه، دا د قطر د شاهزاده ذکر کوم. خو هغه د نورو انقلابي ګامونو سره یو بل ګام هم واغسته چې په یو سل شل میلیونو ډالرو باندې یو ټی وي خلاص کړ، د هغه ټی وي نیم و الجزیره، او الجزیره د راتګ د رستو سعودي عرب، مصر، ایران، قطر، اوبخی، عراق او یو شمیر هیوادونو مشران لاړل په ده پسې دا ته څه کوي، دا دې څه خلاص کړي دي؟ د شپې خلک ناسې جنګونه کوي، په موږ باندې باسونه کوي، زموږ کمزورتیانې بیانوي. خلکو دا خیال و چې دا به موږ لګړ کې، خو اوس شل کاله وروسته خلک دا فکر کوي چې د الجزیره چې کم کردار د منځني ختیځ په پرمختګ کې ادا کړ، شاید دا په سلو کالو کې هم نشي ادا کېده. معنی دا ده چې خبر پټولو سره مشکلات ختمې دی شي. دا خو ما مثال وویل، په افغانستان کې به دې داسې وکړي چې خبریالان به د مرۍ نه ونیسي، نو خپل
2: ټیکنالوژي او په اوس کوم حالت کې چې دا سم د معلوماتي ټیکنالوژي او انټرنیټ او دا ارتباط کمیونیکیشن په ټیکنالوژي چې څومره پرمختګ کړی دی، اوس ممکن نه ده چې څوک شی پټ وساتي. اوس ته کولی شي تلویزیون سانسور کې، لیکن هر یو کس سره یو تلویزیون دی، هر موبایل یو تلویزیون دی. حکومت د طالبانو کوشش کوي چې هغه هم سانسور کړي، لیکن نشي کولی، ممکنه نه ده. ټول خلک بهر دلته ارتباطات لري، دوستانې دي، خپلوانې دي، یو څوک نه یو څوک پېژني. نو که خپل د هغې ځینه نشرات نشي کولی، د هغې ځینه اطلاعات بهر لیږي، په دې خاطر باندې اوس دوی چې څه کوي فقط خپله بدنامي اضافه کوي. اوس دا وخت نه دی، دا عصر نه دی، نه په اوسنۍ ټکنالوژۍ کې او د پرمختګونو کې دا ممکنه ده چې ته دې د خلکو نه اطلاعات پټ وساتې، بند وساتې. ستونزمن کولی ضرور شي، لیکن ته مطلق نشي کولی چې تاسو وګورئ بهر کې کومې رسنۍ دي، تلویزیونونه دي، یا څوک ټولنیزو رسنیو کې خپل کار کوي، هغه د افغانستان د نن اطلاعات نشري یو پیغه جوشي یو خبره جوشي کفورن هغه نه خلق نه خبريږي نو سبا نه بل سبا لازما خبريږي چې د اصلي خبره څه وو د پیغه جوشي څه کسي دي نو دا یو
1: نادرسته سمدا راسلو سے واک سے بیار تر اگر جمع محترم بہان صاحب تاثر سوال نہ جدید اگے غواڑا مسباس پہ حکمہ ڈیر مننا تاثر بانے میں لگ انتظار وہ قد سر نہ کہ میں باس کڑے وہ خو خبر شہرانہ بہان صاحب تاثر دو درز ذکر وہ کہ چھ دا افغانستان نہ دوتل رست ہم تاثر وہ ڈیرے افغانان خبر اعلان کہ خزی دی کا نران دی آغا پا یوش میں دس ہی وادوں کی جون کئی چال تک قانونی اسناد و مشکلات ہم لری اور نور مشکلات ہم لری زغواڑم کا تاثر من پدغه مشکلات او دا خبر اعلانو خپل مشکلات او پنور پوکي څه قسم مشکلات دي او پدې کې نړیوال څه کولې شي او د نورې چکمیداری دي لکه د امسو په شان د خبر اعلانو د رسنیو د ملاتړ سازمان دي څه کولې شي تاسو دې نه غواړئ سو مننه ګونی رئیس ته
3: تر پینزو کلن رئیس هغه شمیر خبر اعلان سي دلته په ګوندې هو دونه کې په خاص توګه پاکستان کې مجدي واقعاً سخت مخامخ دی آٹ ہم دوست دم گڑے تاست ویل اسم سے دوی پخ پلو کرونو کے بان پاتی دی پخ کرونو کے یعنی آگا حابس دی لکور نسی واتای یعنی فکر اوکی تیا اسرائی دون اخ پلو واکی ونل لی سی لکور او واتای نسی نو عطس جوان دا بشری اقون اصلاً نستا بشری اقون دی پولا نسی وی خبریران تی دا غی شل و کلو که دی بیان لازدائی سخا دفاع وکرا دم گړی له سخت بدبختۍ سره مخامخ دي دون بے عزت سوسی چې انامونه په ټاکل کیږي آیا دا په کوم کتاب کې ده یو خبریال چې قلم په لاس کې و شل کاله دی د افغانستان رسنیو کې کار کړی او دفاع کړی و آیا داسمور دی آیا همدغه و ګټه همدغه و چې اوس په ګاونډۍ هیوادونو کې له شو ستونو سره مخامخ سي وخت چې یو کس یو خبریال سونشی که ولی تر پس لال که دوی پخلا اسپتال پولی یا تر روختون پولی لارسی اگه چه جون دا واسه سی دای نشی که ولی اخپل زوی تا پس لال زدکل زمینه برابرا که اخپل نور تا زدکل زمینه برابرا که اگه ورته مونشی که ولی چه سی صلاحیت نستا افغان در تا پرسمیت سکنه پیزنی بخاص تو که پاکستان که خواهی اصلا نپیزنی پی ایران که نپیزنی تا از تخبلا معلوم بنده در رسانه که یه مونگه یا تصوری اخیستون که یوسی کبیری اغا وفات شو فکر رو که دا چومن سخت خبر هستی وست دم گرهی دیگه کورانی لسخت استونز و سر مخامخ دی آیا دا و جفا نده یا ظلم نده آیا موږ هم دی ورځ ته فعالیت کړی وه همدې ورځ ته موږ سبق ویلو همدې ورځ ته فعالیت کړی چې ورځ نه ورځ موږ په داسې یو شرایطو کې ګرفتاره سو نه دا ژوند نه ده دا هسې سا ایستل دي ژوند نشته چې ژوند کې اصلا باید څوک ازادي ولري دیخوا ته بهر وځي اما دلته خپلواکي نشته
1: بہان سے محترم یو خدا مشکل نے جتاسی ویلو بہار تنشت للے دا نیولو ویارا دا پیغورنو ویارا دا وغیرہ وغیرہ خود دینا پرتا دا جون خو تیرولو لپارا اوبا خوراک جامع پیزار یوشیان پکار بھی دا بیا سنگا دا مشکلات سنگ تاسی خپل دی وقت کے دا اگر سنگ حل کوئے
3: ګوره بونی رئیس دغه تیرو یو کال رئیس نه هغه افغان کډوال لږ به مقدمه وویم چې هغه افغان کډوال چې دلته پراته وو چې هلته دلته زیږېدلي وو دوکانونه یې اټې درلودې هغه دوکانونه یې پرې وتړل جریمه کېږي نو دا خبریان چې په ځله ځینې ډېره کمه برخه یې چې کار کولی شي هغه هم په پټه باندې کار کوي یا د سبزي منډي کې کار کوي یا په دوکان کې شاګرد دی یا په هوټل کې شاګرد ده خو ډېره کمه برخه یې ځینې نورې ته له بهر څخه تمویلیږي له بهر څخه سپورټېږي نو که چېرې هغه سپورټ نه وي دوی په واقعاً دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي همدا اوس هم له مرګه بتره دي په یوه اپارتمان کې چې دوه کوټه ایز اپارتمان په کې کډرې کورنۍ په کې وسیږي دا له سختې نه دي حتی دا هم ویلی سم چې افغانان یا خبریالان چې هم اوس دم ګړی چې ویزه قانوني ویزه په لاس هم ولري چې کور په کرایه نه درکوي واده افغانې نو فکر وکړئ چې تر دې حاله افغانان دلته ذلیله شوي په خاص توګه خبریالان دومره
1: زینې محترم بهان صاحب محترم بهان صاحب محترم بهان صاحب نړیواله رسنۍ د ملاتړ سازمانونو اساس په مشکلاتو خبروم دی او کار هم کوي او هغه ته پام هم دی. خو بیا هم زغواړم ستاسو په اند ستاسو په شان د خبريالانو په ژوند کې لمړیتوب به دا ملاتړ سازمانونو سره ورکی یو ټکی که تاسو غواړئ چې د پاغي باندې ذات تمرکز وکړي باید هغه سمې
3: بنیرای صاحب دلتا پم غاگ استل ستا د کاغذ پر مخ دی عملی کار نه دا چلی درې دلتا یا دالا چې عملی کار خو نم درې دلای بل داسې دې تر څنګ دلتا د پاکستان حکومت په دیشانو غاگ نه ګرګي یونیسیار په وار وار غاگ استلای دا چې هغه مې دا ورې دلای په جز نه چې وځي او باید صبر ته ناز دلتا مخامخ دا نه عبیدی صاحب دا ټولنه چې دا چې همسو دا چې یو دغلته غږ ایستل کېږي او یو څه ناڅه غږ ایستل کېږي نور خو ما څه چا غږ نه درېدلی نه مې اورېدلی یونیسیار په بار بار غږ باسي نړیواله ټولنه غږ باسي اما څوک د توپ نه پېګروي
1: زما مقصد جهان صاحب او بخی بهان صاحب او بخی په ټولنو خپل مشکلات هم وي او دا سازمانونه چې دي زه خپل د داسې مشکلاتو تر شیم د دې په ځا شخصي مشکلاتو خبر یم د غک پورته کول فشار پر راوړل د مشرانو سره ملاقاتونه کول د دینه پرته د کل نا کل مالکو مکن هم کوي خو دې دومره وس نه وی چې یو سړی په اسلام آباد کې ناشته او غته وچ تجاسته او خجوراشه فرانس ته یا جرمنی ته یا امریکای ته یعنی هغه خپل قوانین او مشکلات لري یو پروسس وي زما پوښتنه دا وکړه لنډو ټکو کې جواب راکې که ستاسو په شان خبري اعلان ته ستانه مانند دا ټول خبري اعلان نمندګي باندې راته وای یو ټکی دا چې اغه ته د رسنیو د ملاتړ سازمانونو لمړیتوب ورکی لازم دی به خبري خو بیا هم زه غواړم که تاسو تکرار وای هغه ټکی دی چې دوی ورته لمړیتوب ورکی ساسي په مشکلاتو کمیدو کې هغه به ټکی وي
3: لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي دغه منجنیقه د دغه بدبخت ژوند دی وژغوري یا څه که چېرې واقعا خبریال وي کار یې کړی وي هغه باید وباسي له دغه حالت وځي دوی مجازه لري دوی بچیان هم اجازه لري لکه د نړۍ نور ماشومان غوندې د سبق وایي درس وایي پنځه کاله کېږي د خبریالانو ماشومان له زده کړو پاتې دي له پنځه کاله کېږي چې وتای نسي له کوره دا خپله لومړیتوب باید د افغان خبریالانو ته دغه ورکړي چې له دغه بدبختۍ نه څخه یې وژغوري
1: سمه ده یو بل پښتون ساسي نه کوم بیا به زه تاسو یو د زواک سیب او د محترم عبیدی صاحب نه دو پښتون نور هم کوم خو تاسو یو پښتون بهان صاحب تاسو دا دومره مشکلات کې چې وخت روایت یو خبریال یو د خبریال د پښتنې په بنیاد پوهیږي خو بیا خپه نشي رانه د دې نه خبرې چې بیرته افغانستان ته لاړ شي ډېری افغانان خبریالان چې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي مالې دلی دي چې هغه کله په کونړ کې کله په کابل کې میان خوري په کونړ کې د باغ سره د ګل سره تصویر وباسي کله په هغه بره په بدخشان کې ولاړ وي کله په هغه دغه تلی وي د اتڼونه کوي په پکتیا کې خبریال او وایي چې موږ رالو دا هیڅ مشکل نشته دی خوراک کوم کو میان مو خوړل عکسونه مو واغستل ګلونه مو شوکول وایي چې لالو بیا هم رالو مشکلات نشته دی تاسو ولې نه ځئ بهان صاحب دغه مشکلات خو هغه وایي چې نشته دی خبریالان وایي په خوا اوس نشته دی
3: بنیرای صاحب زه د ما په انصرا زه دغه ستونزې چې دلته همدا اوس ګالم یا نور خبریالان په ټولیزه توګه ګالي دغه نسبت د هغه ژوند نه چې په افغانستان کې ده ترجیح ورکوم دا ولې په څه چې درسته ده په افغانستان کې به ټولو کسانو ته غږ نه کوي اما زه تاسو په زغرده وایم هغه کسان چې په واقعا د تعدید لاندې دي هېڅ په هېڅ ډول افغانستان ته نه شي تلای او که چېرې افغانستان ته لاړم سي دوی یا په جیل کې به واچول سي یا به هم ووژل سي چې دا په خپله یوه لویه ستونزه ده چې د خبریالانو او د هغو کسانو په وړاندې پرته ده چې په واقعا ستونزې مخکې پرتې دي او هغه دوی په واقعا هم تهدید دي نو زه داسې فکر کوم چې هغه کسان چې نه غواړي افغانستان ته لاړ سي هغه واقعا په افغانستان کې ستونزې لري په افغانستان کې تهدید لاندې دي او همدغه ژوند چې دلته د ستونزو ډک وطن ده دغه ترجیح ورکوي نسبت دې چې افغانستان ته لاړ سي او راغم ته چې دمګړیا په ټولیزه تاسو وایم په ټولیزه توګه په افغانستان کې رښتینی خبریال د ګوتو په شمار پاتې دي دا ډیرای ځینې هغه کسان دي چې بس لا یوټیوبران دي چې هم دوس ټیک ټاکران او هم دوس د افغانستان پر رسنیو کې کار کوي نو دغه رقم کار نه هم دوس دوی په رسنیو کې کار کوي چې د طالبان په خوخه باندې کار کوي زه دا رقم د کسانو ته خبریال نشم ویلی چې څه حقایق نه بیانوي. خبریال هغه چې حقایق بیان کړه. نو زه دا بیا
1: د نړیوالو رسنیو بهان سه وبخې د نړیوالو رسنیو سره کار کوونکي خبریالان تاسو کوم خبریالان دا وای غنیا دومه هغه هم تللی دی افغانستان ته. تاسو د یوټیوبرانو ذکر وکړو، ما د امریکای د برتانیې یوټیوبرز چې هغه پروفیشنل یوټیوبرز دي هغه هم لیدلی دی چې افغانستان ته تللی دی او کار یې کړی دی. سلګ د مشکلاتو ذکر یې کړی دی چې موږ ان او سی واغسته خو کار مو وکړو. زه دا غو ذکر کوم مداخلہ
0: زه فکر کوم تاسو د دلتا ما څو ټکي یاد کړی. یو تاسو یو پښتنه د طالبانو تاسو ویل چې کڅم دوی کنټرول کوي، خو بیا هم د کنټرول امکان شته. ولې کنټرول کوي؟ اوس خو سوشل میډیا ده، هر څه خپرېږي که نه. په ما باور داده چې طالبان عامه افکارو د کنټرول لپاره دا کار کوي. اوس په افغانستان کې راډیو او تلویزیون تر ټولو ځواکمنې رسنۍ دي، نو دوی پیک د رسنیو په ځواک نو ځکه د عامه افکارو د کنټرول لپاره راډیو او تلویزیون کنټرولوي. په ټول افغانستان کې 4 میلیونه سوشل میډیا کاربران دي، یعنی شمېر 4 میلیونه شاوخوا ته رسېږي. او نو دا خو د ټول افغانستان نمایندګي نشي کولای، یوه مسله. او دویم هغه ټکي ته ځواک سره اشاره وکړه چې اوس یو شتمه پیړۍ ده او دا امکان هم نه لري چې تر راډیو او تلویزیون محدود کې بیا نورې لارې نه وي که نه. نو نورې لارې شته چې د ولس غږ ورسیږي نړیوال سټیجونو ته. د خبریالانو پاکله پاکستان کې کوم خبریالان دي او په ګاونډیو هیوادونو کې، زه یو ټکی وایم چې افغانستان شاید یوازینی هیواد وي چې خبریالې 15 کاله دته په تمه دی چې یو امن ځای ته ورسیږي، ماشومې مکتب ته لاړ شي او ژوند دې امن شي. یعنی شاید افغانستان یوازینی هیواد وي. او دا ټکی ما په ټولو هر کانفرنس چې تللی یم دغه ټکی یادونه مې کړې. او اوس مهال یوازې آرسف خپله دروازه پرانیستې چې یوازې آرسف په دغه برخه کې فعال دی. او اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، دغه اونۍ مې یو شمېر خبریالانو خپلې ویزې اخیستې چې اوس راځي فرانسې ته د دغو څو اونیو په اوږدو کې. او 2016 کې دقیق ارقام نه لرم، خو کوم خبریالان سره چې زه په تماس یم د 10 نه ډېرې کورنۍ فرانسې ته راغلي دي. او د ټولنو نه چې تاسو یادونه وکړه، د ټولنو نه دا خبره لاق ده چې تمه ولري ټولنې ورته کار وکړي. خو تاسو یو ښه ټکی ته اشاره وکړه چې ټولنې اجرایي صلاحیت نه لري، یوازې دادخواهي کوي، اډوکسي کوي او دا حکومتونه دي چې تصمیم نیسي. اوس د فرانسې حکومت دغه لیوالتیا لري چې خبریال وباسي. او دغه کڅم د تیر په
1: ډېره بخنه دي. زما خبرونې خو ختمیږي، زه یو اخرې پوښتنه ستاسو نه کوم. بیا زه غواړم چې ځواک سپته 2 دقیقې ورکم، بیخي ختمیږي وخت. ستاسو کله د پاکستان د پشان حکومتونو سره کوم چې افغان خبریالان مهاجرین دي رابطې کیږي د هغو د مشکلاتو نه تاسو په ډیپلوماټیکلي هغه خبروي اډوکیشن تاسو کله کوئ؟ دا کوشش مو کړی دی چې داسې ګزارو
0: فبروري په میاشت کې یو څېړنه موږ خپره کړه چې د پاکستان کې د په مجموع کې د افغانانو د وضعیت په اړه څېړنه وه، یعنی یو تحقیق شوی، علمي تحقیق شوی. هغه څېړنه ما او یو انکار ته سره کړې وه. بیا زه جنیوا ته لاړم، د ملل متحد په عمومي غونډه کې مې دا څېړنه وړاندې کړه. اول ته د پاکستان 3 د کابینې وزیران وو، سفیران وو او ډیپلوماټیک استازي وو. او د کابینې وزیرانو چې بیا پښتنو ته هغوی ناګزیره وو چې ملل متحد ادارې ته ځواب ووایي که نه، هغوی وویل چې د پاکستان د افغانستان مسله خو یو رقم سیاسي اړخ یې ورکه، خو وویل چې موږ دا مسله کنټرولوو او هڅه کوو چې
1: تاسو هڅه کړلې چې هغه خبر کوي.
0: او اخری ټکی مې دا ده چې دا مغې نه وروسته دا شپې وي چې خبریالان هره شپه نیول کېدل. د هغې نه وروسته د خبریال کور شاته څوک نه دی تللی. یو اندازه وضعیت کنټرول شو، ځکه چې حکومت
1: تشکر وخت می بیخی خدمت دو جلانی سب آخری 2 دقیقی پاتے گی کہ تاسی وقتی چھ ماکل دا بحال سے نپختنے کولی چھ افغانستان تو خبریالان ور سرخی ور گرزی تاسی ولی نور دائی وارم دا یو منٹ تاسی پدی باندے را غنڈ کے دا پروگام نو پروگام وقت می بیخی ختم شبے دے او بخائی
3: خیر
2: مولانا صاحب هغه ډېر قوي زورور پاسپورت لري، هغه نیشنلټی لري، هغه افغانان دی خو هغه بل سټیزنشپ هم لري، یا امریکایي سټیزنشپ لري یا برتانوي سټیزنشپ لري، او غیر هغه نه هغه کې یو شمېر دغه سي دي چې هغه لګیا دي اوس د طالبان حکومت ته کمپاین کوي. نو په دې باندې طالبان خوشاله دي چې یو ډېر داسې یو خبریال چې نړیوالو رسنیو سره کار کړی، اعتبار لري، هغه راځي، د هغه بچی په لندن کې دي، د هغه بچی په واشنگتن کې دي، د هغه بچی په اروپا کې دي، تحصیلونه کوي، درس وایي، ښځې ماشومانې، او دی ورځي د یو میلمه په توګه، میلمستیاګانې ورته کېږي، قدر ورته کېږي، چکرې وایي. نو دا خو یو کمپاین دی، مفت کمپاین دی چې طالبان حکومت ته هغه ورته څه وایم او کار
1: محترم زواک صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو، بهان صاحب ستاسو د کور ودان وی، عبیدی صاحب درې وړو مننه، ډیره مننه، او د افغانانو خبریالانو پاکله چې عبیدی صاحب اخري.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: تاسو غږ زغورتی د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: روزنامه پاکستانی نیشان در مطلب نوشت با وجود خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن هنوز نفوذ و تاثیر قابل توجهی بر تحولات این کشور دارد. با نوشته این روزنامه، آمریکا با در اختیار داشتن احرام‌های مالی، دیپلماتیک و نهادی می‌تواند بر رفتار طالبان تاثیر بگذارد و فعالیت‌های گروه‌های مسلح را در منطقه محدود کند. نویسنده برگزاری چهارمین در گفتگوی ضد توریسم میان آمریکا و پاکستان را یک تحول مثبت ارزیابی کرده است. او تاکید میکند که شناسایی گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی، ارتش آزادی خواه بلوچستان و داعش خراسان با عنوان تهدیدات مشترک از اهمیت ویژه برخوردار است. با باور نویسنده، پاکستان مدت هاست که تاکید دارد این گروه ها تنها یک مشکل داخلی نیستند، بلکه تهدید منطقه ای به شمار می روند و نیازمند اقدام هماهنگی بین المللی هستند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان ښایي د نړۍ یوازینی هیواد وي چې موسیقي پکې ممنوع ده. ټنګ ټکور د انسان د عاطفي غبرګون او ولولو د څرګندولو خورا لرغونی هنر دی. په افغانستان کې روستي کلونه د دې هنر لپاره بد وخت و. په هغه هیواد کې چې موسیقي یې له خپلو پولو بهر په نړۍ کې هم مینوال لرل، د دې هیواد ځینې هغه بومي سازتوکي مات یا وسیزل شول چې خوشحاله افغانانو به یې له نوا سره خوښۍ لمانځلې او غمجنو هغو به خپل غمونه ورسره هیرول. افغاني موسیقي په څه حال ده؟

0: افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک موسیقی علم بولی او فرمای دی موسیقی علم یعنی سرود، ساز او نغمه. دا علم عمیق علم دی، لکه د شعر حس بحور و عروز لري، نظم او نغمه سره لازم ملزوم دی. سرود د خوله لحن و آواز و توایی، چې په خوله لحنجری آواز و خود شی یا سرنا، نای، شپیلی، موسیقار، دا سرود دی. لکه رباب، سرنده، چارتاره چه په لاس په ګوتو وهل شي، تر ډوله تر دف پورې، دا واړه آلات د سرود دی. نغمه پیره ورته وایه شي چې دا کار که هغه مغني باله شي، چې په دا کار کې طرب مونده شي، نوازنده یې مطرب وهی شي. خیلی سقیم فطرت به وي چې دا حز پکې نه وي. په دا آواز او خان مست شی، د صحرا حوسی پر بیهوش شی، هغه به څرنګه سړی وي چې په سرود به یې حالت حاصل نشي. هغه چې پر انکار کا، هومره فکر خود وکا چې د داود پیغمبر صوت معجزه وکنه، مرغان به د ده په آواز له آسمانه را پریوتل کنه. که سرود بد وي، معجزه به د داود پیغمبر نه وه. په نس قاطع د سرود حرمت ثابت شوی نه دی. خو نن د خوشحال بابا په ټول وطن کې د موسیقي علم و هنر په بده ورځ کې ده. ته به وایې دا خلک د خوشحالي وړ نه بلل کیږي، هغه ولس چې د نړۍ تر ټولو مترنمه او موسیقۍ ته جوړه ټیکۍ لري، لنډۍ لري، نارې او غاړې لري، هغه ولس چې اتڼ لري او ډول لري، هغه ملت چې غزا ته هم په نغارو ورځي، اشر ته په ډول راغونډیږي، واده او ښادۍ خو یې لا پر ځای پرېږده، هغه ملت چې بدل ځینې پیغلې یې لداریا یا چمبې سره ټپی وایي او شپانه یې له ورشوګانو څخه د یرزار په نارو خپله مینه تمثیلوي. همدا ملت نن خپلو لګو محرومیتونو، ماتمونو او آن خوښیو ته بې ډوله، بې لنډۍ، بې سروکي او بې شپېلۍ ناست دی. نه د لوګری موسیقۍ د ډول غرباش ته، نه د بدخشي غیچک نوا، نه د بامیان دمبوره او نه د پنشیر سنگردی و قرسک، د استاد قاسم افغان او المیر و سراهنگ و ایوب و احمد ظاهر و قمرگل و مهوش هیواد بی سروده و بی سازه خپل غمونه جاری. رازی نور حال د نجیب پاتون په پیخلیت کې وګورو.
1: هغه نغمې چې نسلونه یې لوی کړي، د انسان له فطرت سره زیږېدلي او تر اوسه یې د احساساتو ژبه پاتې، هغه ژبه چې له زرګونو کلونو راهیسې د افغانانو خوښي، غمونه او کیسې سندرو ته سپارلي دي. څېړونکي وایي موسیقي د انسان له فطرت او طبیعت سره یو ځای رامنځته سوي او د تمدنونو له لومړیو پړاوونو راهیسې د انسان د ژوند ملګری پاتې. په افغانستان کې هم د موسیقي تاریخ زرګونو کلونو ته رسیږي. د بامیانو په لرغونو نقاشیو کې د ساز غږونکو انځورونو موندنې چې د دې خاورې د لرغونې موسیقۍ نښې ګڼل کیږي. وروسته افغانستان د سیمې د موسیقۍ له مهمو مرکزونو سو. هندي، فارسي، ترکي او د مرکزی آسیا موسیقۍ له افغاني موسیقۍ اغیزمنې سوې او افغاني موسیقۍ هم د دغو موسیقۍ مکتبونو له رنګونو او نغمو الهام واخیست. لوګری موسیقي، هراتی موسیقي، بدخشانی نغمې، قطغنی او کندارۍ ولسی سندرې هر یوه د افغانستان د موسیقۍ ځانګړی مکتب بلل کیږي. همداراز رباب چې د افغانستان ملي ساز ګڼل کیږي، نن د افغان موسیقۍ مهم سمبول دی. افغانستان د رباب د هنري ارزښت د نړیوال ثبت لپاره هم هڅې کړي او دا ساز د افغان فرهنګي هویت له مهمو نښو څخه شمیرل کیږي. د ډول غږ او اتڼ نارې د خوښۍ او ملي یووالي له مهمو دودونو څخه دي چې تر اوسه د افغانانو په کلتور کې ځانګړی ځای لري. د افغانستان موسیقي د استاد قاسم، استاد سرهنګ، استاد اولمیر، گلنار بیگم، استاد ایوب، عبدالله مقری او رحیم بخش او لسګونو نورو هنرمندانو په غږونو لا نور هم بډای اسوا.
2: اوه پښتنو ګورې کور په کور جوړ بدی دا
1: خو د 2020 کال له اګست وروسته په افغانستان کې د موسیقي وضعیت په بشپړ ډول بدل سو. طالبانو موسیقي حرام وبلله او د دې برخې ښوونځي یې وتړل. په بېلابېلو ولایتونو کې د موسیقي سلګونه آلې وسوځول سوې او ګڼ هنرمندان اړ سول چې هېواد پرېږدي. نن د افغان موسیقي ډیری استادان په پاکستان، اروپا، امریکا او نورو هېوادونو کې ژوند کوي او هڅه کوي دا هنري میراث ژوندی وساتي. موسیقي یوازې غږ نه دی، د یو ملت حافظه ده، کلتور او هویت دی او د نسلونو ترمنځ د اړیکو هغه تار چې که هر څومره محدود هم سي غږ یې د خلکو له زړونو نسي خاموشېدلی.
0: موسیقي څه ده؟ ولې د بشریت تر ټولو لرغونی هنر ګڼل کیږي؟ په افغانستان کې موسیقي له جګړو، بېوزلۍ، محرومیتونو او فقر سره سره ولې هیڅکله چوپ نه ده پاتې او په وروستیو کلونو کې څه ورپېښ شوي؟ دا او ګڼې نورې پوښتنې به له خپلو هنرمندانو او هنرپوهو میلمنو څخه وپوښتو. ځوان او پیژندل شوی سندرغاړی میرخان مقوري او په پښتونخوا کې د موسیقۍ د هنر څېړونکی او هنرمند راشد احمد خان زموږ میلمانه دي چې زه دواړو قدرمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ مقوري صاحب، له تاسو نه به یې داسې پیل کړم، ډېر ساده. تاسو په خپله یو پیژندل شوی ځوان او محبوب هنرمند یاست او له بلې خوانه د دې وطن د عاطفې او د احساس د یوه نه هېرېدونکي غږ ارواښاد عبدالله مقوري له کورنۍ سره تړاو لرئ چې ډېر کلونه یې د دې ملت دپاره په حجرو کې، په کوټو کې، په خونو کې، په میدانونو کې سندرې وویلې او په تیره بیا د دې وطن د شعور د راویښتیا په برخه کې د ډیرو نهادونو په اندازه کار وکړ. اوس تاسو د افغانستان موسیقي په څه حالت کې وینئ؟ پښتو موسیقي څنګه ده؟ بهر څنګه ده؟ په کور دننه څنګه ده؟ څه احساس لرئ؟
3: تر ټولو دمخه استاد تاسو ته سلامونه، خوږ او ګران ملګري راشد خان ته سلامونه، او بیا ستاسو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مننه چې زم دې خپرونې ته راوبلل. موسیقي په ده باندې ما پخوا هم خبرې کړې دي. د افغانستان په موسیقي باندې د یوویشتم د اګست نه بعد د اوبخې د 15 د اګست نه بعد 2021 کال موسیقي مړه ده. د موسیقي په ستونې باندې یو ډېر دروند لاس پروت ده او موسیقي د هېواد څخه باندې سلګۍ اخلي، سانه اخلي، ځکه څه افغانستان کې کوم موسیقي څه جوړېده یا کوم هنرمندان څه کوم شاعران څه هغې اوس نشته. زه په خپله ځان ته داسې ډېر پوه هنرمند نه وایم، خو کم وخت کې به زما په کابل کې سندره جوړوله او اوس یې څه په خارج کې جوړوم، ډېر فرق کوي. احساس نشته، هغه څه نشته چې سړی په خولې نشي بیانولی چې ولې زه نشم کولی. زه فکر کوم چې د افغانستان او د پښتو موسیقۍ دپاره که څوک ژوند غواړي نو هغه باید په وطن کې پرېږدي چې ژوند وکړي.
0: ډیره مننه تاسو ته. بیرته راځو ستاسو په هنري فعالیتونو هغه خنډونه او موانع چې په بهر کې متوجي دي. خصوص له ښاغلي ارشد احمد خان نه یو پښتنه داسې مطرح کوم، البته پښتونخوا چې د افغاني موسیقي د پښتو موسیقي روح روان ده او منګه له نفسونو سره نفسونه ایستلي د پښتونخوا موسیقي ته به وروسته راځم، اما له نیکه مرغه چې تاسو راشد خان تاسو په موسیقي کې لوړ زده کړې لرئ او په اکاډمیکه بڼه په موسیقي پوهیږئ، که دوه درې جزه د دې پوښتنې راته ځواب کړئ. اول دا چې موسیقي څه ده، تاسو یې له علمي پلوه څنګه تعریفوئ، او بیا راته ووایاست چې پښتو موسیقي د اصالت او تاریخ له نظره څنګه یوه موسیقي ده، د سیمې په او د حوزې په انډول تاسو یې څنګه تعریفوئ؟
4: ډیر مننه چې تاسو ډیره مننه مکری صاحب تم سلامونه تاسو ټول ټیم ته سلامونه. د موسیقۍ په هکله که زه خبر وکړم، هر هغه ساده الفاظو کې موږ وایو، هر هغه آواز چې هغه په غوږو خلګي او په هغې کې یو ریدم وي، نو هغه موږ موسیقي بللی شو. مثال دا په ټوله دنیا کې که دا خبر وکړو ټول خلک یې مني، خو بیا موږ چې کوم موسیقي ده په دې د دې خاورې کوم غازی کرو کول، په دې خاورې باندې هندو مذهب تیر شوی دی، بیا بودیزم تیر شوی دی او نور مذاهب هم تیر شوي دي ورسره. نو که مونږ د هندویزم او د کلاسیکي موسیقي خبر وکړو، نو هغه په ریګوید کې یو منتر دی چې ناټیا شاستر کې چې یک تو تنتری کرتم پروګدم نانا اتویته شماسریم گاندرم ایت یت گیم سر تال پداتمکم، وی هغه سازونه چې کې د تار ساز وي، د پوکی ساز وي پکې او د سرمنی ساز وي پکې، بیا پکې چنګ وي او سر تال په داتما کمزوري دا ده چې دا دی په یو بل سره په سر کې هم ملاو وي او په داتما کم په دا چې دنه دا شاعری ته ویل شي چې دې کې دې شاعری هم وي لکه آواز پکې هم راغی. نو دا زمونږ چې کم انداز دی د موسیقۍ په زرګونو کاله زوړ، نو هغه هم دا موسیقي بلل شي. او که مونږ د افغاني موسیقی یا د پښتو موسیقۍ خبره وکړو، د تاریخ هم ډیر زور دی. خلک خو بعضې خلک تر دغه نه شروع کوي د بودیزم نه چې کې مونږ ته داسې قسمه نقاشونه تصویران یا مثال مجسمې مخې ته راځي سره انسټرومنټو د موسیقۍ اوزار ورسره. خو زمونږ د موسیقۍ آغاز که نن تاسو ګورئ د دې خاورې نه د کلاسیک موسیقۍ فوک موسیقي د انسان سره راغلې ده. خو که د کلاسیکل افغاني د پښتو موسیقۍ چې کوم ځای نه آغاز شوی دی، نو هغه هم زموږ دا کوه هندوکش دی چې هندوان لومبۍ حواله مونږ ته د هندویزم نه ملاویږي د ریګ وید نه، چې د ریګ وید لومبۍ منترونه چې کوم دي چې پای کې یو ډېر ښایسته نظم دی چې پای کې دریا کابل دریا سند ټول سندونو ذکر پکې شوی دی، نو دغه لومبۍ منترونه دي چې د هغې آغاز زموږ د دې خاورې نه دغه د جلال آباد ننګرهار شو سواد شو سوابای مردان دا لکی دا پوهان وی چې دا لکی نه آغاز شوی دغه لکی دغه منترونه جوړ شوی دی یا نازل شوی دی چې ارس تاسو یې دا کوي. نو په دې دپاره د هغو برهمنانو څه شرطونه کېښودل چې دا کتاب نو، نو هغې دپاره هغې د څو سرونو ایجاد وکړ چې هغې ته او داد ان و داد او سورت سرونه وی اکثره چې هغه د ریک پارټ دپاره د اتر وید د پارت د پارا یجر وید د پارا او سام گان بیا کیدا کی بیا سسونه سیوا شو. دغه زمونگا ابتدا دی خوری باندې شو دغه وخت دغه ته پختانه پد کیدل، نو هم مونږ دغه ځای ګڼو چې دغه ځنه زمونگا د موسیقۍ متړم به حواله جات ملایوي.
0: ډیر زیاته مننه دی بسته دوام ته بیرته ګرځو په زړه پورې ده. زه باور لرم چې زمونږ لیدونکو ته ډیر څه پکې نوی دي. مقوري صاحب نه به یو پوښتنه داسې مطرح کړو، مقوري صاحب موسیقي یو دسته جمعي یا ټولیز هنر دی، دا په دې معنا چې معمولا په دې کې څو کسان ګډون لري او د سازونو بیلابیل وسایل دي چې غږول کیږي. راشد احمد خان مرته اشاره وکړه، د خوشحال بابا په یادونه کې مهم لوستله چې سندرغاړی چې سندره وایي له هغه سره سازونه ضرور دي او هغه هم مختلف سازونه. دین معلومی کی جدا یو جمعی هنر دی خو د افغانی موسیقی وسنه مشکل څومره چې ما په اروپا او نور هیوادونو کې له خپل دوستانو سندرغاړو او د موسیقۍ د هنر له نورو سازغاګونکو یا له نورو هنرمندانو سره خبرې کړي دوی یو مشکل دا دی چې اوس دغه مجموعه په یو ځای کې په یو هیواد کې نشي راټولېدلی مثلا سندرغاړی په یو هیواد کې دی تبلغاګونکی په یو بل هیواد کې دی مثلا رباب غاګونکی په یو بل هیواد کې دی او همداسې سره تیتو پراک دي او د همدې دپاره هم ډیره موسیقي تولیدول با کیفیت موسیقي تولیدول اوس ډیر سخت شوي دي تاسو له دې مشکلاتو سره مخامخ یاست
3: بخی زیات زه پزې طرفه ولایم چې لیکته وایم ډیر په مشکلاتو ډیر په سختۍ اوس موږ سندره جوړو د راشد خان د کور ودان په پښتونخوا کې بیا هم د یو څه هنرمندان ته د پیژندنې کارتونه ورکړي او د هغو سره ګزاره کوله خو هلته هم مشکلات شته هنرمندان اوس نه پرېږدي زه په یو څلور پنځو سندرو دپاره د استقلال جشن دپاره ما غوښتل چې یو مختلفه کار وکړم څلور پنځه سندرې په یو ځای راوباسم تاسو باور وکړئ چې پرون ما لست جوړوه بله ورځ ما دا سندرې په اول خو په کوټه او په پېښور کې ما ثبتو کړو دوه مختلفو ځایونو کې په لاهور کې دا درې ځایونو کې ما ثبتونه وکړل بیا ازبکستان ته هم پسې ولاړم په ایران کې مې هم ثبتونه کړي دي په افغانستان کې مې هم ثبتونه کړي په هالند کې مې هم ثبتونه کړي دي یوې سندرې لپاره نو کوم هنرمندان چې په پېښور کې وو پخوا هغو به لا کار کوو په سټوډیوګانو کې خو د کومې ورځې چې هغوی افغانستان ته کوچېدلي دي او بېرته تللي دي ډېر تکړه هنرمندان دي کار نشي کولی اوس کار نه کوي او زړه مې درد کوي هنر د هغو استعداد خاورو لاندې کېږي دا انصاف نه دا فکر کوم هنرمندانو ته موسیقي ته هنر ته دا جفا د څه کېږي ظلم د څه پ کېږي او بیا وسه دي هنرمندان
0: ښاغلی مقوري افغانستان له خپلو ټولو ارزښتونو سره بدې ورځې ډېرې تېرې کړې دي اما افغانان په هر مسلک کې په هر برخه کې د دې ملي فرهنګ په هر څانګه کې چې دي دوی لکه د افغانستان ملت له دغو ستونزو سره ډغرې وهلې دي او زه په تاسو ستاسو په نسل ستاسو په همزولو سندرغاړو او هنرمندانو هم باور لرم چې افغاني موسیقي به ژوندۍ ساتي ښاغلی راشد احمد خان ستاسو بحث ډیر په زړه پورې و خصوصا هغه برخې ته چې تاسو د موسیقي د پښتو موسیقي د پیل زمانې ته راغلی ما دا یو پوښتنه چې همیشه راسره شته او له تاسو غوندې یو اکاډمیک هنرمند نه یې باید وپوښتم هغه دا ده چې ویل کېږي چې لنډۍ یو د نړۍ له ډیرو لنډو اما ډیرو هنري شعرونو څخه ده چې منشأ یې هم سندرې دي موسیقي وه چې دا په همدې یو وزن کې په همدې یو قالب کې ویل کېدله مېرمنې ویونکې هم نامعلومې دي اکثرا د مېرمنو لخوا ویل کېږي تاسو د پښتو موسیقۍ او فولکلور شاعري په اړه البته تاسو یو یادونه وکړه اما د لنډۍ غاړو نارو او نورو لکه فولکلوریکو قالبونو په اړه څه نظر لرئ آیا دا رښتیا ده چوکاټونه له موسیقي څخه الهام اخیستی دی که اول خلکو ویلي دي وروسته موسیقۍ ته تللي دي
4: د دې باره کې ما د بس کوم زه دغه ځان شروع کوم ما چې کله د خپل پېښور پوهنتون نه پی ایچ ډي کوله زما تیز چې ما جمع کول نو هم هغه ما ته ویل چې یاره د پښتو ریسرچ کې په پښتو موسیقۍ باندې او زمونږ ډپارټمنټ چې دا د لټریچر دی نو هغې کې هم ما دغه خبره کړې وه چې زمونږ حواله مې ړومبی ورکړه د ویدونو چې دغه ویدونه چې کم دی نو دا په خلکو ته ترس یاد کړو هغې دپاره یو ترس وو چې هغې ته به یې پاټ وي نو هغه ترس یاد شي بیا زمونږ د پښتو موسیقي هم د پښتو دغه لنډې لنډۍ یا داسې کلاسیکي چې موږ سره سناف دي غرنۍ وغیره شوې کاکړۍ غاړې شوې دا چې دی نو راغلي چې موږ ته تر اوسه پورې رسېدلي دي دا د موسیقۍ په وجه رسېدلي دي او دا جوړې شوې هم د موسیقۍ په چوکاټ کې دننه جوړې شوې دي داسې نه ده چې دا یو الهام شوی دی یو سړي شعر ویلی دی او بیا وروسته په موسیقۍ په چوکاټ کې اچولی نه داسې نه ده شوي دا په یو ترس کې یو ترنم کې اچېدلې ده او بیا دغه لنډۍ دي جوړې شوې دي د دې مثالونه موږ سره اوس هم لنډ پراته دي زموږ که ولسي شاعران اوس هم وګورې نو هغوی په یو ترنم کې ترنم جوړ کړي او په هغې د پاسې بیا شاعري کوي او بل زموږ دې بل مثال دا دی چې په غر کې که زموږ شپونکي وي او که زموږ که په غرییز علاقې کم پښتانه پاتې کېږي کوچیان وي یا نور قومونه شو که یې غارنۍ وي که ټپې وي که یو قربان کوي نو هغه هم په سور کې کوي دغه د موسیقۍ وجه وه چې دغه زموږ کلاسیکي ولسي اصناف چې کوم وو دا دې حد تر اوسه چې نن هغې کتابي شکل واغستو نو زما خپلې ذهن کې دا رایه ده چې دا داسې نه شوي چې یو ټپه جوړه شوې ده یا یو لنډۍ جوړه شوې ده یا یو غرنۍ یا کاکړۍ جوړه شوې ده بیا وروسته جوړ شوې ده دا د موسیقۍ په چوکاټ کې او ترنم کې جوړ شوي دي داسې ښکاري د دې سټرکچر چې موږ وګورو داسې ښکاري چې یو سور جوړ شوی دی او هغې د پاسه شاعري جوړه شوې ده زما خپل ذهن داسې رښتیا زما فکر دغه دی
0: او ډېره زیاته مننه ښاغلی مقوری دا یو مشکل دی چې لیوې خوانه په افغانستان کې ساز او آواز منع دی د موسیقي آلات ماتیږي سیزل کیږي تاسو په بهر کې د افغاني موسیقي او هنرمندانو مشکلات په تفصیل وویل بله ستونزه ووایم او که امکان ووایم دا به تاسو راته ووایې هغه د ټکنالوژي ده ټکنالوژي او بیا ای آی په سرعت هنرونو ته د انسان د ژوند هرې برخې ته ننوځي او موسیقي ته یې هم لاره کړې ده افغان هنرمندان چې د هغو مشکلاتو له مخې چې تاسو ورته اشاره وکړه کله چې کافي وسایلو او همکارو سازغږونکو ته لاسرسی نه لري له ټکنالوژۍ نه له کمپیوټر نه د مصنوعي ځیرکتیا نه مرسته اخلي دغه د موسیقۍ بیا د افغاني موسیقۍ اصالت ته زیان نه رسوي ستاسو په نظر
3: لیوان صاحب دا د ساز د ماتولو او سوزولو کیسه مو کړه زه اولنی شخص هم چې زما شخصي آلې د موسیقي په اګست کې وسوزل چې اول وار څه کوم تصویرونه را ووتل هغه زما شخصي آلې وې څه کیبورډ وو ډرم وو هغه دې را وویستل او وسوزل بیا یې تصویرونه خپاره کړل نو دا همیشه څه یادیږي زما یو زوړ زخم بیرته تازه کیږي ځکه څه موسیقي آلې په موږ څومره ګران دي په هنرمندانو باندې او هغه بیا یو څوک درنه په زوره واخلي وسوځي نو طبعا مشکلات شته خو د ای آی خبره تاسو وکړه زه په خپله د ای آی سره تقریبا تیرو پنځه شپږ کالو څخه کار کوم د مشورې تر حده پورې ښه ده سړی په کې خپل فکرونه کمپوزونه محفوظه کولی شي او د نورو سره همکارانو سره شریکولی شي خو ای آی تر اوسه نه ده توانېدلی چې زما پښتو رباب یا رباب په مجموع کې یا همداسې باجا یا همداسې زموږ پښتو تبلا یا ډولکی یا ډول یا زموږ شپېلی دا راته د وړتیا سره یا په ښه توګه وغږوي نو فکر نه کوم زه فکر کوم چې ای آی لا د پښتو موسیقي نه ډېره لرې ده پښتو موسیقي په ای آی کې نه جوړېږي هغه زه فکر کوم چې د پښتو د ضربونو سره هم تر اوسه اموخته نه ده بلده نه ده ای آی باید لږ نور لوی شي څه په موسیقي پوه شي
0: بالکل بالکل همداسې ده ښاغلی راشد احمد خان یو له هغو کسانو نه یا به یو له هغو لومړنیو کسانو نه چې د افغانستان په حوزه کې یې موسیقي آلات په دریو ډلو ویشلي دي نامتو عالم ابن سینا دی ابن سینا د موسیقي په اړه مستقله رساله لري د دې ترڅنګ چې د الهانو او د لهنونو او نغمو په باره کې خبرې کوي، وایي چې موسیقي آلات درې ډوله دي چې بادي دي او ضربي دي او تاري دي. په دې تاسو بهتره پوهیږئ، ضربي ډول او ټول هغه شی چې په ضرب وهل کیږي، تاري ټول هغه څه تار لري، او بادي ټول هغه څه چې د هوا د جریان په وسیله غږول کیږي. لږ نه وروسته دا ویشونه ډیر شوي دي. دا مې تر دې پورې درته ویلي چې طبعا د موسیقي آلات یو هیواد نه لري. ستار دی شاید په لسګونو هیوادونو کې اصالت ولري، تاریخ ولري، تبلا او جاز او نور شیان همداسې. خو که داسې وایو چې د پښتنو ځانګړي سازونه کوم دي چې کولای شو ووایو چې دا په پښتنو کې ډیر تاریخ لري، لکه مثلا اوس اتڼ د پښتنو خپل نڅا ده، کیدای شي نور ولسونه یې هم ورته ورته ولري، اما لنډۍ د پښتنو ده. لوګری موسیقي د افغانستان د موسیقي یو مکتب دی. نور څه شی له تاریخي پلوه داسې دي چې د پښتنو خپل دي؟
4: د اتڼ باره کې به زه لومړی خبر وکړم. اتڼ زما د ریسرچ مطابق دا یو داسې نڅا ده، یا خلک ورته نڅا نه وایي، دا وایي زموږ مارش دی، هر چا څه نوم ورته ورکوي، خو زما دپاره دا یو رقص دی. دا د په ټوله دنیا کې دا یو عالمی رقص دی چې دا په ټوله دنیا کې په هر قوم کې تاسو به دا وګورئ. یو دایره به وي، هغې کې به ګیر چای پر څوک به اور کې دي، خو یو سرکل کې به، یو دایره کې به دغه ګډا کوي. نو دا هندوستان کې تاسو وګورئ، ساؤتھ جنوب کې، هر ځای کې، په افریقا کې، هر ځای کې، امریکا کې، په آسٹریلیا کې، یورپ کې، ټول ځایونو کې دا ملاویږي. خو زموږ د پښتنو بیا اتڼ مختلف تر ټولو ځانګړي ځانګړي بیا سټایلونه دي، اندازونه پکې مختلف دي. یو زه دوه شیزونه زخیمه. یو ډول چې کوم دی، چې موږ ورته دومخې ډول وایو، ټولکې، دا یو زموږ د خاورې سره تعلق لري. بلکې په چې کله موږ سره ټول نه قدیمي حوالې او چې تکړه سورس دي موږ سره، نو هغه د بودیزم چې کوم د کنیش دور چې کوم کدبی دي، نو هغه موږ سره دي. کوم مجسمې دي چې هغې سره په لاسونو کې د مختلف د موسیقۍ آلات دي. پای کې بې شکه ستار هم شته. ستار به موږ خو پای کې بیا په میسوپوتامیا کې او یا په دغه ځایونو کې هغې بیا موږ نه زړې حواله چاشي، نو پای به موږ دعوه نه کوو. یا په شپېلی به شپېلی هم موږ دعوه نه شو کول، ځکه چې زړه حواله دنیا سره شته. خو په دا یو ساز چې کوم دی، په دې موږ باقاعده دغه کولی شو چې دا زموږ ساز دی، او هغه دی رباب. رباب مسله دا شوې ده چې په پښتانه په دې خوره پاتې شوي دي، دوی مذهبونه بدل کړي دي، هندویزم نه بودیزم، او مثال آتش پرست او دا مختلف مذاهب ورته اړېدلي دي. په دې وجه رباب خپل تاریخي قدر چې دی، نو هغه بایللی دی، او موږ نه رباب تاریخ په تیارو کې ورک شوی دی. بیا بچار رباب نوم کې خو دی، خو د دې زوړ نوم چې کوم دی، د دې یو حواله در کوم چې په تاسو په ویدونو کې وګورئ، نو په شاستر کې، په ویدونو کې، په مہابھارت کې چې کوم زړې حوالې دي، نه یو ساز هغه خی د تار ساز چې هغه ته ویل شي وینا. بیا چې کله موږ دا په تاسو پورې پرېږ بد کې به هم تاسو د وینا حواله ملاویږي، په اتر کې به اتر وید کې هم ملاویږي. خو چې بیا کله ایکې تصویر د وینا نشته، خو چې کله بیا موږ سره د کنیشک دور یو د ګندارا آرټ یو دوره چې په بامیانو کې هم تصویران مجسمو سره آلات ملاویږي، تاسو په پښتونخوا کې دلته هم ملاویږي. زمونږ په پېښور میوزیم کې 2000 کاله زوړ د رباب چې کوم دی، نو موږ سره او یو مجسمې سره رباب دی چې هغه نیسلی هم د ځیګر سره نیسلی دی، او هو به هو چې څنګه اوس موږ سره رباب دی، هم دغه شکل دی. نو په دې یو ساز باندې د نوم بدلېدو سره، چې ځکه چې هندویزم موږ پرېښوده، هغه د هندوانو شو هغه مذهب، او موږ هغې سره خپل هغه تاریخي ارث بیا پرېښودل، لکه تاریخ هم پرېښود، ارث هم پرېښودل. زموږ پښتنو کې خو بیا یو مسله دا ده چې خپل ارث بیا پرېږدي د مذهب بدلېدو سره. نو هغه شی باندې هغې قبضه وکړه زموږ نه، او د هغې نوم کېښود یو بل انسټرومنټ چې وینا ایجاد کړي، چې دا وینا دی. او د هغه وینا چې زما تحقیق مطابق چې کم زاړه شواهدات دي، نو هغه د 1200 کال یا 1000 کال نه زاړه نه دي. خو موږ سره په پښتونخوا کې د رباب بلا حوالې په ټکسلا میوزیم کې، پېښور میوزیم کې، سوات میوزیم کې، بلکې د دې ځانه نوادرات امریکې ته او په هندستان کې په مختلف تاسو باندې یادار آرٹ مختلف مجسمې ملاویږي او هغې رباب درته ډېرې زیاتې حوالې ملاویږي. نو دا یو انسټرومنټ دی چې په دې مونږ دا وکولی شو چې دا تاریخي اثر زموږ دی که خلکو د دې نه اود جوړ کړی دی نو هغه بیا زموږ د رباب نه به نقل کړي، ځکه چې یونانیان راغلي دي، نور قومونه راغلي دي خاورې ته، نو هغوی ټیک ته ځان سره به ډېر سیزونه راوړي هم وي، خو دلته نه هم ځان سره سیزونه وړلي دي. نو دغه زما یو دغه دی چې رباب مونږ سره په دې باندې مونږ دا وکولی شو دا زموږ زوړ یو قدیمي ساز دی د موسیقۍ آله ده. او بل زموږ که وګورو نو بیا مونږ سره نړ کم موسیقي ده په زوب کې، خو هغه بیا هغې حواله جات یونانیانو سره شته، هغه هم مونږ قدیمي د هغه وخت نه ساتلی د پښتنو سره دا شته. بیا زمونږ کم د ولسي سندرې چې کمې دي داسې په هندوستان کې هم نشته چې هغې د راګ راګنای سره ډېر تعلق لري. زمونږ په دریو سرونو کې هم پوره اتڼ کېږي، په څلورو سرونو کې هم اتڼ کېږي، بلکې انډیا کې چې کم هندوستان کې چې کم دی چې هلته موسیقي ډېره په مخکې تللې ده، هغه وایي چې د کم راګ د پنځو سرونه کمی هغه راګ نه بلې کېږي. او زمونږ خاوره زمونږ موسیقي دوره ژوندی ده او دوره فراغ سینه لري چې د څلورو سرونو او دریو سرونو کې هم پوره هغه کې سندرې خلکو ویلي دي.
0: ډېره زیاته مننه. ښاغلی مقر، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د جشن لپاره په څو سندرو کار کوي، د خپلو وروستیو هنري کارونو په اړه راته ووایي که دا سندرې معرفي کوي، حتی که امکان ولري، زه نه پوهیږم څومره امکان لري، د یوې نوې سندرې یوه برخه راته زمزمه کوي چې لیدونکي له مطلق ناهیلۍ نه راوځي چې ستاسو غوندې د دوی ملي هنرمندان لګیا دي لا هم له ټولو ربړو له ټولو ستونزو سره نوې سندرې نوې موسیقي تولیدوي.
3: مننه لیوال صاحب، مونږ خپل کوشش کوو. دا یو امانت را پاتې ده چې دا به نوی نسل ته رسوو. مونږ هم زاړه سو، دغه ویښتم سپین سول، نو دا حق ده د افغانستان او د افغانستان د فرهنګ په موږ باندې حق ده چې دا باید نوی نسل ته موږ ورسوو. زه څه په ملي تلویزیون کې ما کار کوو د سقوط نه مخکې، نو هلته ځکه زه زما کوم کار څه وو هغه په موسیقي او په لویو خپرونو کې د میاخیل صاحب مشاورت، نو زه به همیشه ارشیف ته تلم. په ارشیف کې ډېرې سندرې پرتې وې چې هغه باید د خلکو غوږو ته رسېدلې وای یا له سره جوړې شوې وای، خو هلته موږ په ډېرو نورو کارونو اخته وو، نو نه کېدل چې دوه کارونه یو ځای وکړو. ما ورته وخت ټاکلی، خو بیا زما یو ارمان و چې څلور پنځه سندرې هغه زړې ترانې له سره باید وویل شي، او پلان مې هم ورته نیولی و چې دا سندرې به له سره جوړوو، خو وخت یاري ونه کړه. اوس هغه ترانې ما پخپله ثبت کړي دي او له سره یې وایم. فقط هدف مې دغه ده چې هغه تیرو هنرمندانو یو پکې ژوندی هم د هغو ته درنښت او د مینې اظهار وکړم، او هغه ترانې باید ژوندی پاتې شي، له سره ویل شوي دي. څه په غو کې دا زموږ زیبا وطن ده، ای زما وطنه د لالونو خزانې زما، دا وطن ودان وطن، وطن عشق تو افتخارم، او یوه سندره زما در وخت پلار.